0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
18: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
17: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
18: I Pop.fm Sommertur 2026.
17: Hver dag et nyt sted i landet.
18: Tænd for topstart alle hverdage.
17: Og hør, hvor turen går hen.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dag.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggaranti. Dækker op til 100.

0: 50.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
1: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu! Stenslag!
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: BFM. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke nået at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: på BFM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Skal du på forestur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
6: Kom, kom, kom, bado.
7: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Vi er i godt humør, og musik, du kender. Poppe.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Til Vinker. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
22: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
23: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
22: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler
23: i Pop.fm.

Sommertur 2026. Hver dag et nyt sted i landet. Tænd for topstart alle hverdag. Og hør, hvor turen går hen. Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter. På godt humør og musik, du kender. Hele sommeren her på

0: Jakob FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
8: kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er på.

0: er Pop FM.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
4: når
3: du bliver ikke
4: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
5: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
9: Some people are just meant to be together.
8: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
10: This killer doesn't make mistakes.
8: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: FM.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.

0: Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
18: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
19: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
18: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
19: I Pop FM Sommertur 2026.
18: Hver dag et nyt sted i landet.
19: Tænd for topstart alle hverdage.
18: Og hør, hvor turen går hen.
19: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: For godt humør og musik, du kender.
18: Hele sommeren.
19: Her på

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
9: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
9: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
16: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: dem. Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
2: og
1: du bliver ikke
2: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nå, der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så var der lige lidt gala til dig der, Freed from Desire, og Monique, der er en portion topstart om et øjeblik.
1: Det har jeg da planer om.
0: Ja, lad os tage en skæfuld lige om lidt.
2: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Stifter og formand af Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, står tilbage som den sidste person i Folketingsgruppen. Det sker, fordi Nadja Nathalie Isaksen melder sig ud af partiet og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Her lyder det, at fokus i for høj grad er flyttet væk fra politik. Derfor har hun ikke længere de rette rammer til at fortsætte sit arbejde. Nadja Nathalie Isaksen er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Hun oplyser, at hun ikke har aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, ville det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge BATE, Fabricius Ingerslev, der er politisk chef i organisationen, vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, Michael Sieler, erkender, at sygefraværet er for højt. Men han kalder det også en kompleks størrelse. Storbritannien er nu klar til at forhandle om at tilslutte sig EU's store milliardlån til Ukraine, det oplyser den britiske regering. Lånet er på 90 milliarder euro og skal især gå til militært udstyr. Den britiske premierminister Keir Starmer ventes at præsentere samarbejdet i dag på et topmøde i Armenien. Ifølge nyhedsbureauet Reuters sker det under et stigende pres fra USA. I en udtalelse lyder det fra Keir Starmer, at man i de her volatile tider er nødt til at rykke hurtigere på forsvarsområdet for at beskytte folk. Indbrudstyve går målrettet efter huse til salg og udvælger på forhånd, hvad de vil stjæle, det skriver Østjyllands Politi. I flere tilfælde har tyvene haft lister med adresser og noter om værdifuldt indbo fundet i salgsannoncer. Senest er der anmeldt et indbrud i Randers, hvor designmøbler blev stjålet kort tid efter, at beboerne gik hjemmefra. Politiet opfordrer til at tænke sig om, når man deler billeder.
3: Vejret på Pop FM.
0: Den står på mest tørt vejr med nogen sol i dag, men mod syd og øst, der starter man med noget skydevejr, og det ser mildest talt også lidt gråt ud derude lige i øjeblikket. 8-15 grader, øst på lokalt 17 grader. Vinden den bliver svagt frisk omkring vest.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Oh yeah!
1: Tilbage ovenpå en lækker solskins weekend. Og der er meget mere solskin til dig.
0: Ja, det

0: Klokken er 6:06.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forser.
2: Og hvis vi ikke kan vække dig, ja, så ved jeg ikke, hvad der kan.
3: Nej.
2: Vi plejer at være sådan garant for en god morgenvækning i løbet af de næste 4 timer. Selvfølgelig præcis. Godt akkompagneret af det bedste fra 80'erne og 90'erne, ikke også?
0: Ja, ja, og så en sjæt god humør og ordentligt, ikke? Så kører vi.
2: Ja.
0: Det er godt. Det er mandag, og det kan jo godt være sådan lidt træ affære at komme i gang med ugen igen. Men tænk lige over, hvilken weekend vi har haft med det pragtfuldeste vejr. Og du skal vide, at når du kommer ud her til morgen, så ligger den på en 13-14 stykker, alt afhængig, hvor du er hen i landet.
2: Det så. Er lunt.
0: Ja, det er dejligt.
2: Det er fuldstændig, som om det bare blev sommer hen over natten.
0: Ja, ja.
2: Altså, det er rigtig lækkert derude, og vi håber, du er lige så fyldt op på D-vitamin og solskin og fregner på næsen, som vi er.
0: Ja, du er i hvert fald fyldt op, kan man høre. Ja, man kan høre på dig, at du har været ude og nyde glas rosé. Og
2: jeg er ikke ved at blive syg.
0: Nej, du har bare haft det skægt.
2: Jeg har haft det rigtig skægt. Jeg er kommet hjem 3:30. Natten til søndag. Det er sent for sådan en 30-årig pige som mig. Så jeg har haft det skideskægt.
0: Ja. Vi håber, stemmen holder hele programmet igennem. Vi har jo faktisk en hel masse, vi skal nå, jo.
2: Ja, og apropos sommervejret. Vi krydser selvfølgelig fingre for, at vejrguderne er med os, og det bliver en fantastisk solskin sommer. En ting, vi lover, det er, at det bliver en sommer fyldt med festival og præcis. Gode musikalske oplevelser.
0: Præcis. Altså, vi skal nok få dig ud i vejret, så må vi så se, hvordan det bliver, ikke? Men vi har prikket hul på Pop FM's sommertur. Og jeg kunne se på vores telefonsystemer her og nogle rapporter og så videre, at Lille Lars han har haft rimelig travlt fredag eftermiddag. Eftersom der var Jelling Festival billetter på højkant der, ikke?
2: Hvilken festival du kan ringe ind til Lille Lars i eftermiddag og vinde billetter til, det skal vi nok fortælle dig.
0: Ja, det afslører vi nemlig om en god halvanden times tid, ikke? Der, sådan lige deromkring. Mm. En halvanden times tid. Lige omkring 7:30, der har vi endnu et punkt på landkortet, der lige skal eksponeres.
2: Og sådan fortsætter det i øvrigt en måned fra nu af, så du kan godt bare holde dig til hver eneste dag 2 festivalbilleder på højkant.
0: Færdig arbejde. Sådan er Pop FM sommertur. Topstart starter lige her med første programpunkt lige om hjørnet. Skud ud om et øjeblik.

0: UB40, Can't Help Falling in Love, den er på 12 minutter over 6 nu. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Ja, det bliver dejligt nært skud i dag. Et skud, man kan lune sig lidt på.
2: Det er et skud, som hvis ikke du føler dig ramt af det lige nu, så kan du faktisk blive ramt af det lidt senere. Det her, det kan nemlig gå hen og gælde dig. Kan vi ikke sige det sådan?
0: Jo, lad os bare sige det. Ja, ja. Vi vil godt sende et skud ud til alle dem, som holder traditionen i hævd. Og i aften lige tænder et stearinlys og sætter det ud i vinduet. For det var jo på denne aften.
3: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
0: Ja. Yeah.
2: Det er vildt nok, hva'?
0: Ja, yeah, jeg får helt kuldegysninger.
2: Ja, det er ret interessant lige at høre det igen,
0: ja, det er
2: på sådan en dag. Så det er altså dig, som holder den der tradition i hævd. I aften sætter nogle stearinlys i vinduet, og hvis du har glemt alt om det, så er det da bare en reminder om at gøre det nu.
0: Præcis, ja. Og så er det så i morgen, det er sådan Danmarks officielle befrielsesdag, 5. maj. Ikke? Men traditionen med lige at sætte et lys i vinduet i aften, jeg elsker det.
2: Det er helt vildt hyggeligt, når vi alle sammen gør noget på samme tid, ikke?
0: Ja, det er den endelig, faktisk. Så husk lige den i aften. Skud ud til dem, der på forhånd gør det. Anne Linde og Marquita Sat tager den lige her i Topstart med Glor på vinduer. Den er 13 over 6.

0: Så er vi hen på 17 over 6 i topstart. Anna og Henrik sidder her, og vi er fyldt op på solvitaminer og andre vitaminer oven på en dejlig weekend. Vi har lige sendt skud ud til dem, som allerede nu ved, at de tænder et lys og sætter det i vinduet i aften, ikke?
1: Mm.
0: 4. maj. Danmarks befrielse. Meddelelsen fra London kom om, at de tyske tropper havde overgivet sig. Og jeg elsker det der med at være ude i aften, og så gå rundt og kigge. Sådan henne i skumringen der ved en sted mellem 9:30 i aften, så gå rundt og se, hvor mange der egentlig har sat lys i vinduer.
1: Mm. Og vide lige præcis hvorfor.
0: Ja, præcis.
1: At det ikke er tilfældigt. Så det er jo en lille reminder om at gå på jagt efter nogle stearinlys, hvis ikke du har dem allerede. Og her kommer en reminder om at skrive til os, fordi du kan få lov til at bestemme skuddet i morgen. Simpelthen dig, en og alene mand, eller dame, får lov til at bestemme, hvad vi skal sige, hvem eller hvad vi skal hylde. Du skal bare fortælle det til os. Og du kan jo bruge de sociale medier. Vi er både på Messenger og på Instagram. Vi hedder poppe5.dk.
0: Ja.
1: Begge steder.
0: Du kan også sende en god gammeldags sms afsted. Den skriver du bare pop i først. Pop, mellemrum, og så din besked om hvem eller hvad, der skal have et skud ud i morgen tidlig. Og så sender du det hele til 12:20. Det koster en 2 kroner godt på den måde, men vi skal nok holde øje med det hele, og så få sendt dit skud videre. Mm. Lige om lidt, der kan vi måske give dig et lille clue.
1: Ja, fordi om god times tid, så afslører vi, hvor turen går hen i dag i Pop FM sommertur, hvor vi jo sender dig afsted på festival i hele landet, i øvrigt hver eneste dag den næste måneds tid. Men hvor går turen hen? Jamen, det kan du måske høre dig frem til.
0: Mm. Man ved aldrig. Lyt med om et øjeblik.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
3: kom, kom, bado. Den smarte vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Så var der lige lidt Mike Oldfield og Maggie Reilly til dig her i Topstart. Klokken er den henne på 6:54. Tiden går.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
2: Og det betyder, at der er en time til, vi afslører dagens destination. Altså, hvor du kan vinde festivalbilletter til et eller andet sted i landet.
0: Ja.
2: Og du kan vinde dem i eftermiddag hos Lille Lars i Ritz. Det handler bare om at lytte rigtig godt efter på den anden side af klokken 2. Han siger nemlig, at du skal ringe ind til ham.
0: Ja.
2: Det skal du gøre.
0: Ja, skal
2: og hvis du vælger at komme igennem, så er det dig, der stikker af med begge de her partout-billetter til en eller anden festival rundt omkring i landet. Vi startede fredag med en tur til Jelling Musikfestival. Og i dag, jamen, vi kan da sige så meget. Vi kender nogen, der kommer og spiller.
3: Det er den dejligste morgen i 100 år, og jeg lever.
0: Gnags kommer.
2: Det er rigtigt. Det har de lovet.
0: Ja. Og det gør Benjamin Hav for den sags skyld også.
2: Og det gør
0: og familien.
2: Rasmus Sebak faktisk også.
0: Ja, okay. Ja. Men de spiller jo rigtig, rigtig mange steder hen over sommeren.
2: Ja. Det er ikke sikkert, du helt kan regne ud, hvor det er, vi skal hen endnu. Men så er det godt, at vi afslører det for dig.
0: Ja, det gør vi lige om en times tid, når endnu et stop på Pop FM sommertur skal afsløres.

0: Tænder på et kys. Så er der en hen på 6.31. Vi tænder lige for en lille kig på vejret og trafikken.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt bliver det mest tørt i dag. Nogen sol, men mod syd og øster kan godt være en skydestart på dagen. Temperaturer mellem 8 og 15 grader i dag. Østover lokalt 17 grader.
2: Et uheld i trafikken D45 fra Aarhus mod Horsens mellem afkørsel 52 Skanderborg V og 53 Skanderborg S. Det er et køretøj, der er i brand, og redning er altså på vej, så pas på det. Der er også vand på vejen flere steder. Det er blandt andet fra Lyngby mod Avedøre på E47, mellem 20 Gladsaxe og 21 Frederikssundsvej, og på rute 16 fra København mod Hillerød mellem Frederikssundsvejs tunnelen og afkørsel 1 Høje Gladsaxe. Altså masser af vand på vejen, du skal være opmærksom på. Kør forsigtigt og god tur.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: 6.32. Godmorgen.

0: En lille musikalsk reminder om temaet i næste weekends top 40. Kan du gætte temaet, Anna?
1: Er det noget med filmen klassikere?
0: Fra 80'erne.
1: Ja.
0: Filmisk fra 80'erne. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Der afslører jeg. Jeg er jo ikke så gammel.
0: Men det bliver omdrejningspunktet på lørdag, og det bliver fedt. Lige om lidt, der bliver det. Jeg ved ikke, bliver det fedt? Lige om lidt.
1: Ja, og det kommer måske til at syre lidt i lårene. Kunne du tænke dig sidde lidt ned i dagens popvarmning?
0: Sidde lidt ned? Mm. Jo, det der med at syre i lårene og sådan noget. Så en hel uge, hvor man skal gå... Jeg er lige kommet mig over alle mulige walking lunges og alt muligt i sidste uge.
1: Jamen, det er godt. Og hvis man er øm, så er det jo et godt tegn. Nå, om vi skal sidde en lille smule ned.
0: Okay.
1: Men det bliver ikke let.
0: Det er popvarmen, kan du nok høre, der er på vej, og det er lige om lidt. Og ved du hvad? Du skal være med.
2: Overvej, at du vil bygge nyt. Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado. Du vil på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
5: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
4: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
5: I Pop.fm Sommertur 2026.
4: Hver dag et nyt sted i landet.
5: Tænd for topstart alle hverdage.
4: Og hør, hvor turen går hen.
5: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
4: for at vinde dagens fest.

0: Så er klokken 6:45.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
2: Og jeg har afsløret, at vi skal sidde ned
0: ja.
2: I dagens påvarmning, men ikke på den der måde, du plejer. Altså, du kan holde dig væk fra sofaen, hvis du er i den lige nu, eller sidder på stolen med spisebordet og nyder din morgenkaffe, så er det at opstå, og så er det hen og finde en eller anden væg et eller andet sted.
0: Åh, nej!
2: En holdbar væg uden alt for mange malerier og familiebilleder bagved
0: dig. Nej.
2: Og så laver vi lige en wallsit. Jo, lige et minut i en wallsit.
0: Et minut?
2: Et minut i en wallsit.
0: Ej.
2: Skal vi ikke prøve?
0: Jo, selvfølgelig skal vi
2: det. Det kan jo ikke gå andet end galt.
0: Nej, det er jo det, der ikke kan.
2: Okay, så jeg finder lige tiden frem her, og så tror jeg, kommer du ikke herover over til mig? Jeg vil gerne invitere på en wallsit herover faktisk.
3: Jeg kommer over.
2: Ja.
0: Nu er jeg over ved dig.
2: Okay, og jeg lover,
0: ja.
2: At der er god musik bagefter.
0: Ja, det bliver, jeg skal bare lige over til knapperne. Ja.
2: Er du klar?
0: Ja.
2: 3, 2, 1, og start. Og så er det jo ned og sidde i 90 grader her.
0: Ja.
2: Sådan der.
0: Ja, er vi der? Ja, vi er i 90 her.
2: Og så kan man lige tjekke her. Er der 90 grader mellem knæ og baglåret?
0: Ja. Jeg synes, jeg har 90.
2: 90
0: jeg
2: synes, grader
0: du,
2: mellem...
0: Du er måske på 85
2: op eller ned?
0: Så ud af der. Og det er fint.
2: Nå, altså de her?
0: Ja, sådan der. Ja.
2: Okay.
0: Ja.
2: Jeg er med. Ja. Så det kan være, man skal tage fødderne lidt tættere ind.
0: Ja.
2: Og så er det ellers bare at holde. Og halvdelen af tiden er allerede gået, jo.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
2: Hold du var ikke sådan,
0: jeg kiggede ondt på dig der. Jeg kiggede ondt på dig der.
2: Nå. Jeg troede, jeg kunne bidrage til den gode stemning.
0: Ja.
2: Ej, lad os bare holde den her koncentreret, så. Så kan vi tælle ned fra 10 lige om lidt.
0: Ja, det kan vi faktisk.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1.
0: Øj, det syrer nu, mand. Jamen, jeg tror, jeg skal have en hånd for at komme op her, Anna.
2: Ja. Så. Ved du hvad, du bliver...
0: Sådan. Tak.
2: Du tvinger dig selv til at blive siddende. Du kan nærmest ikke komme op igen. Nå, og nu får du lov til at trykke på den sjove knap.
0: Ja.
2: Præmieknappen.
0: Præmieknappen. Mm. Her kommer præmieknappen.
2: Yes.
0: Øj. Nå, jamen, vi ryster lige lidt lår og strækker lidt ud her, og alting får lidt syre.

0: Nej! For har jeg aldrig mærket mine lår så meget, som jeg mærker dem lige nu.
1: Selv tak.
0: Ja. Ja, vi er i samme båd. Ja,
1: det ja, ja.
0: Er vi. En lille wall-sit der på et minut. Jeg fornemmer måske, at du vil stramme den i morgen så, eller hvad?
1: Det kan vi da så godt aftale ja, altså, allerede nu.
0: Er det sådan noget med, at så skal vi have den halvandet minut i morgen, og så...
1: Måske mere sådan 1.15 i morgen.
0: 1.15? Nå, okay. Jamen altså, spændende. Det er i morgen.
2: Det er godt humør, og musik du kender.
1: Og mens du forbereder din lår på det, så kan du jo forberede dig selv og din hårpragt til en tur til frisør. Jeg ved faktisk, du snart skal ind til
0: ja, jeg skal snart
1: Sarah,
0: til det.
1: Din gode frisør, ikke?
0: Ja, jeg trænger til det, ja.
1: Og have et lille cut, og nu har du måske ikke... Der er måske ikke længder nok til, at du kan få sommerens største hårtrend.
0: Nå, okay, hvad er det?
1: Men jamen, det skal jeg nok fortælle dig om i Anders algoritme.
0: Ja, okay.
1: Det er en 90'er frisør, der vender tilbage. Med et lidt sjovt navn.
0: Okay, ja.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Rejs orange. DSB. Rejs med.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
3: Top start på Pop FM. Godt humør.
4: Og musik, du

0: Jeg lettede lige på kasketten her i studiet og for Anna, for ligesom at lige vise, hvor meget hår der egentlig er herinde under.
1: Der er faktisk næsten nok til...
0: Er der næsten nok?
1: Det er bixicot, som vi skal snakke om. Ikke pixicot, men bixicot.
0: Okay. I Annas algoritme, hårtrends, lige om lidt, det efter nyheden.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Borgernes parti er ude for en total nedsmeltning, det siger politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt. I aften smeltede Nadia Isaksen sig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage i folketingsgruppen. Også politisk kommentator på BT, Henrik Kvartrup, vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. Kunstig intelligens gør det muligt for borgere at skrive lange og avancerede klager til kommunerne på få sekunder. Men de AI-genererede klager skaber også problemer, skriver DR. Klagerne forlænger sagsbehandlingstiden, da de ofte er fyldt med fejl og misinformation. Det fortæller borgerrådgiver i Silkeborg Kommune, Jakob Frost. Han erkender, at kunstig intelligens også kan hjælpe borgere, der har svært ved at formulere sig. Fremover forventes både borgere og myndigheder at bruge kunstig intelligens endnu mere. USA vil i dag begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge præsidenten er der tale om en humanitær operation, da flere skibe begynder at løbe tør for mad og forsyninger. Skibstrafikken i det vigtige stræde er stort set gået i stå, efter at USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men ifølge Trump er der lige nu meget positive drøftelser i gang med Iran. De stigende priser på olie og gas får flere af os til at kigge varmepumpens vej. Siden februar har over 9.300 personer søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Og det er flere ansøgninger end i hele perioden fra sidste års pulje. Det viser tal fra Energistyrelsen, skriver TV2. Puljen skal gøre det mere attraktivt for husejere at skifte fra eksempelvis olie- og gasfyr til en varmepumpe. Alt afhængig af løsningen kan man få mellem 17.000 og 27.000 kroner i støtte.
2: Vejret på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag mest tørt, nogen sol, men mod sydøst, der starter det altså skyde. Og der er også kommet en lille forsigtig regnby her uden for vores vinduer her til morgen. Temperaturerne kommer til at ligge sted mellem 8 og 15 grader, øst på lokalt 17 grader.
1: Morgentrafikken, den er vågen derude, så kører forsigtigt og vær ops på vand på vejen. Lige nu så er det fra Lyngby mod Avedøre på E47 mellem afkørsel 20, Gladsaxe og 21, Frederikssundsvej, der er ramt. Det højre spor er spærret, og vejhjælp er på stedet. Kør forsigtigt.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og vide dig om, hvor næste stop på sommerturen går hen.
1: Og hvilken frisyr du skal bestille ved din frisør lidt senere i dag. I Annas algoritme.
0: Lige om et øjeblik. Yeah!

0: Her er Anna og Henrik. Godmorgen, godmorgen. Tak fordi du lytter med. Vi har et lille stop på program. Søjlen lige her.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Altså, jeg ved jo, at du er ved at gro en flot manke i øjeblikket.
0: Ja, ikke?
2: Mm, ja, ja. Og jeg ved, at du planlægger et smut forbi din favorit frisør inden længe, ikke? Og så tænkte jeg, så er det på sin plads, at jeg lige bringer dig sommerens store hård trend.
0: Ja.
2: Det er nemlig en 90'er frisyr, der vender tilbage. Det er Femina, der spår, at det bliver det helt store. Og den hedder Bexicut.
0: Bexicut.
2: Ikke Pixicut.
0: Nej.
2: Men Bexicut.
0: Altså B-I-X-I-cut. Ja.
2: Og det er, fordi der findes jo faktisk det, der hedder en Pixicut.
0: Ja.
2: Og det er sådan et helt kort hår. Altså sådan meget sådan tæt klippet kort hår.
0: Ja.
2: Ikke sådan, det skal altså gå over ørerne faktisk.
0: Ja.
2: Altså på en kvinde, ikke? Meget, meget smukt. Der er mange store stjerner der. Altså Cameron Diaz og Ashley Portman. Og de har alle sammen haft det. Det ser virkelig, virkelig flot ud.
0: Ja.
2: Og så er der det, der hedder en bob.
0: En bob?
2: Ja, som er den korte page.
0: Okay. Ja. Oh ja, oh ja.
2: Så det er en sammentrækning mellem den korte page, bobben og pixicuttet.
0: Okay.
2: Det bliver til Bexicut.
0: Bexicut.
2: Ja.
0: Jeg kan ikke se...
2: Det er en kortere bob.
0: Jeg kan ikke se, hvordan...
2: Og en længere pixi.
0: Jamen, jeg kan ikke se, hvordan sådan kort, tæt klippet og så page hænger sammen.
2: Mm, jamen, jeg kan vise dig nogle gode billeder her. Du skal tænke, lidt Cameron Diaz... Ja. Tilbage i 90'erne.
0: Ja, ja, ja.
2: Og hun havde den her.
0: Okay.
2: Det er en pixicut, der er groet lidt for langt, og det er en bob, der er blevet klippet lidt for kort.
0: Okay.
2: Ja.
0: Jamen, jeg skal
2: lige... Det ser i hvert fald skide godt ud på de her dejlige damer. Altså, både når Reese Witherspoon tilbage i 90'erne, Cameron Diaz, du ved, alle de store. Og lige i øjeblikket, så er det jo sådan en som Gracie Abrams, en stor amerikansk sangerinde.
0: Mm.
2: Hun har lige præcis den her bixi kørende for sig, og hun ser knaldhamrende godt ud.
0: Okay. En Bexicut.
2: Ja, jamen, så prøv at foreslå den, når du skal ned til Sarle senere.
0: Ja, jeg skal lige kan jeg vide, hvad der sker, hvis jeg går ned i min frisørsalon og siger, hey, jeg skal have en Bexicut.
2: Mm.
0: Om de så tænker, hold kæft, en idiot, eller
2: når hvad? Når Bexi, det er nok bare noget, han siger. Han ved ikke, hvad det er, tænker de. Vi bækser bare noget sammen. Det er sådan et Bexicut.
0: Jeg skal ikke have en
2: Bexemadskot.
0: Jeg skal have en Bexemadskot. Ja, for fanden. Ej. Men jeg er sådan et underligt sted lige i øjeblikket i mit hårde liv. Altså, om jeg skal det ene eller det andet. Hvis jeg bare gør det, som jeg plejer, eller om jeg skal få lavet noget andet. Ikke? Fordi,
2: lyder som noget, du skulle snakke med en hårterapeut om, faktisk.
0: Ja. Tror jeg skal tage
2: en... Det er et helt stort valg, du skal træffe.
0: Jeg skal til hårpsykolog, før jeg tager til frisøren.
2: Det er du nødt til.
0: Ja,
2: der er noget, du skal have arbejdet på her, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg altså også. Dem her, dem skal du også lige høre lidt mere om. Vi tager dem lige først.

0: Lørdag den 27. juni, der kan du altså opleve de her gutter.
1: Ja, det kan du. Ikke bare The Four Tops, der er sørme også andre Motown-legender med.

0: Jeg forestiller mig, at det bliver meget festligt i Tivoli.
1: Altså, Rod Stewart kommer ikke, men The Temptations, de kommer også. Det bliver sgu da en fed lørdag aften. Hold da kæft, mand. Ja. Og nu havde vi den lige her, ikke? Og der er i øvrigt filmhits på menuen fra 80'erne på lørdag i top 40'en. Jeg tænker måske, at Loco in Acapulco, den kunne
0: være med. Den dukker op.
1: Ja, det tænker jeg da bestemt. Lige nu er det

0: Så var han der, Eni Kamosi, og du hørte lige, Here Comes the Hot Stepper. 18:07 er klokken. Hvor går turen hen?
1: I Pop FM's sommertur, jamen det afslører vi faktisk for dig.
0: Det gør vi, og det gør vi lige om lidt. Så vil du vide, hvor du kan vinde billetter til i eftermiddag hos Lille Lars. Så hold den her.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Listen to Your Heart fra Roxette, og hør rigtig godt efter lige nu.
1: Pop FM Sommertur er i gang. Pop FM Sommertur.
2: Vi startede fredag, der sendte vi en skøn popper afsted til Jelling Festival med to billetter. Og der er to festivalbilletter igen på højkant i dag, og det er der faktisk hver eneste dag fra nu af og en måned frem.
0: Ja. Yeah. Så hver eneste dag kan du sidde der og tænke, hold da kæft, jeg regner ikke med, at jeg skulle til festival, men det skulle jeg.
2: Det kan også være, at du tænker, jeg har aldrig hørt om den her festival. Lad mig prøve at se, hvad den kan.
0: Jeg til gengæld altid godt kunne tænke mig at se den egen af Danmark, hvor den foregår. Så kunne man måske lige lave en tur ud af det.
2: En ting er i hvert fald sikkert, at vi kommer hele landet rundt i løbet af den næste måned på Pop FM Sommertur. Men hvor går turen hen i dag?
0: Det skal vi jo til at finde ud af, så slå ørerne ud, du.
1: Pop FM Sommertur. Turen går til Herning Rocker.
2: Yay! Hey! 29. til 30. maj, det er jo lige om lidt. Så hvis du kunne tænke dig at proppe noget fedt i kalenderen og få nogle store musikalske oplevelser med Knacks, Rasmus Seebach, Benjamin Hav, familien og alle mulige andre, så er det altså i eftermiddag, du skal ringe til Lille Lars.
0: Det er det. Vi har Dan Madsen med fra Herning Rocker. Hej Dan.
3: Hej, Anna Henrik.
2: Nå, Dan, kan du ikke lige fortælle os, om der er et eller andet særligt ved festivalen i år? Måske noget, man ikke kunne opleve sidste år?
3: Jamen, det er der. Altså, vi har, vi har sådan lidt en nyhed, hvor vi udvider lidt på pladsen, hvor der kommer noget lidt nyt og lækkert.
0: Okay.
2: Så nyt og lækkert.
3: Ja, lige præcis.
2: Betyder det noget, man kan ligge i, spise, høre?
3: Det er en kombi.
0: Det er en kombi?
3: Okay. Måske ikke lige ligge i, men i hvert fald en kombi, at... Et område, hvor man kan hygge sig og få noget godt at spise og få en drik, og samtidig også have lidt mere ro selv, om det er i festival.
0: Okay. Altså, vi ved jo, at I godt kan lide godt måltid der i Herning, jo.
3: Ja, det kan vi også i Herning, tror jeg.
0: Okay, nå. Vi holder den der. Jamen, det er sgu da... og så er I ved at være klar?
3: Det synes jeg, vi er. Helt sikkert. Vi er godt klar, men selvfølgelig er der altid ting. Nu har vi en måned til, ikke? Men der er stadigvæk ting, der ikke er færdige og klar endnu, men det bliver det.
2: Er der egentlig nogen fordel ved at være en af de første festivaler? Fordi I tager jo virkelig hul på sæsonen, og det er jo nærmest før sommerferien overhovedet er startet. Er det en fordel faktisk at starte så tidligt?
3: Altså, det er nok ikke en fast regel om, men jeg betragter det som en fordel. Vi kan godt lide at være først og samtidig, men det er klart, der er også det her med, at kunstner og management og alt det her, det er jo første gang, de skal ud også. Så der er det jo, de tager jo hul på deres nye program, som er hos os. Så det er jo det, der er kunsten i, at så får det til at spille lige så godt første gang som tiende gang.
2: Ja, og med andre ord, så er de heller ikke helt smadret og røvtrætte om på en lang festivalsommer.
3: Præcis. De kommer lige med nye, friske kræfter, som vi gør.
1: Tag med os på Pop FM Sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Og vi siger held og lykke herfra, så...
2: Alt det kræver er, at du ringer ind på det rigtige tidspunkt.
0: Mm.
2: Mellem kl. 14 og 17.
0: Lars, han siger, hvornår det er. Lige nu er den halv otte. Hvad er trafik hjemme?

0: Dieter Slitter og dig og mig, 7.33. Vi er Anna og Henrik her i Topstart.
1: Og vi har en udfordring i en udfordring.
0: Ja, det har vi faktisk.
1: På vej til dig.
0: Ja, det er lidt senere. Vejret på Pop FM. Altså, vejret kan jo selvfølgelig også være en udfordring i dag. Alt afhængig, hvor man er henne. Mest tørt bliver det. Nogen sol. Men mod syd og øst, der kan dagen altså godt lige starte med noget skydevejr, noget regn. Temperaturer 8-15 grader. Øst over lokalt 17 grader. Så en af udfordringerne kunne være, hvad man skulle tage på.
1: Morgentrafikken, den er vågen, så det er noget med lige at køre forsigtigt og komme hjemmefra i god tid, fordi der er tæt trafik på vejene. Men heldigvis ingen uheld, du skal være ops på lige nu. Dog så er der lidt bøvl med toget. De kører fra Københavns Hovedbanegård mod Høje Taastrup, men ikke den anden vej. Det vil sige, at de holder sig stille fra Høje Taastrup mod København i øjeblikket. Du kan tage et S-tog, men altså ikke et Intercity eller et Intercity-lyntog på den strækning.
0: Således vejret og trafikken.
2: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik.
0: Og Take That, de er her også lige med den her klassiker Back for Good. Som sagt, en udfordring. En udfordring. Og vi meget snart skal mødes til kaffe og smog her på kontoret.

0: Back for Good fra Take That. 7.38 mandag morgen i uge 19. Og gråvejr og regn uden for vores vinduer lige nu, det skulle blive bedre i løbet af dagen. Men det kan jo godt være sådan et... Det kan være lidt en fare, et hul at falde i, at uge 19 ikke bare bliver sådan uge 18.
1: Altså, der kan jo nemt gå hverdagstrummerum.
0: Ja, det kan
1: det er jo ikke, fordi der er noget galt med hverdagstrummerum. Vi tænkte bare, nu må du have overskud til lige at spiffe og spice det hele en lille smule op. Det har været en dejlig solskinsrig weekend, og vi har tre gode løsninger på udfordringer, så den her uge ikke bliver ligesom alle andre.
0: Så ugen ikke bliver en udfordring. Så lyt med. Der er mandagsmus lige om et øjeblik.
2: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
8: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop

0: TV2 viste lige vejen hen til kontoret. Nu går det løs.
1: Topstart mandagsmus.
0: Det er her, vi siger velkommen til din ugentlige performance-optimering live fra din personlige udviklingsafdeling. Topstart.
2: Lad os være ærlige. De fleste uger, så kører vi alle sammen på autopilot. Same procedure, same kopier, same leverpostejsmad. Men hvad nu, hvis vi den her uge går full disruption mode på hverdagen?
0: Her er tre high-impact, low-effort-initiativer til at breake dine rutiner og skabe maksimal personlig udvikling.
2: Initiativ nummer et. Strategisk frokost-relokation. Abandon your comfort zone. Sæt dig ved et nyt bord, gerne med mennesker fra en helt anden afdeling, eller endnu vildere, nogen du ikke kender. Tænk på det som netværksoptimering i realtid. Worst case, du får en akavet samtale. Best case, du opdager, at regnskabsafdelingen også bare er mennesker.
0: Initiativ nummer to. Strategisk supermarked U-turn. Gå ind i et andet supermarked, end du plejer. Og lave supply chain disruption. Nye varer, nye flows, måske endda nye snacks. Du aner ikke, hvor mængden står. Og det er pointen. Det er innovation i praksis. Du træner din evne til at navigere i kaos, og måske finder du en yoghurt, der ændrer dit liv. Eller i det mindste, din mandag.
2: Initiativ nummer tre. Madpakke-eksperimentet. Hvis du har børn, eller bare føler dig modig, så udforsk en utraditionel madpakke. Noget uventet. Noget, der skaber dialog. Sushi på rugbrød. Cornflakes til frokost. Det handler ikke om perfektion. Det handler om at teste hypoteser i felten. Og om at observere feedback fra målgruppen.
0: Det var tre konkrete hacks til at skalere din uge fra med til mærkelig. Men sjov.
2: Ja, så gå ud og skab noget friktion. Det er der, udviklingen bor. Og hvis det føles lidt underligt, så er det, fordi du sandsynligvis er på rette vej.
0: Og apropos vej, så hvilken ny vej på jobbet i dag? Og hvilken ny radiostation?
2: Nej!
0: Nej!
1: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.

0: Hungry Eyes fra Eric Carmen. Her i Topstarts. Der er vi på vej hen mod en ugenligt tilbagevendende, en dagligt tilbagevendende begivenhed, og vi kan da lige prøve at spole tilbage til fredag. Kan du høre, hvad det er?
1: Det er Mr. Swinkin.
0: Ja, det er det jo. Ja.
1: Og det er lige præcis sådan en lytteleg, som vi kaster dig og dine ører ud i denne her mandag morgen. Og du kan altså vinde ugens allerførste popkop.
0: Det kan du. Lige på den anden side af nyhederne.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fag.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Velkommen.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
5: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet kan også gøre dig så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
15: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
14: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
15: I Pop FM Sommertur 2026.
14: Hver dag et nyt sted i landet.
15: Tænd for topstart alle hverdage.
14: Og hør, hvor turen går hen.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
14: for at vinde

0: Jennifer Page, Crush, den er 8.
1: Ja, og hvis du plejer at lytte til os, så ved du måske godt, hvad der kommer til at ske lige om lidt.
0: Der skal du vinde ugens første trofæ over alle trofæer, nemlig Popkoppen. Det er lige efter nyhederne. Verdens bedste lytteleg venter.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen, her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Mange har været ramt af de højere fødevarepriser, men i dag kan der tikke ekstra penge ind på din konto. Flere end 2 millioner af os vil modtage den skattefri fødevarecheck. SVM-regeringen, SF og Enhedslisten blev i starten af året enige om aftalen om fødevarechecken som en håndsrækning til dem, der har været ramt af højere priser på fødevare. Checken vil i denne omgang bestå af mellem 1.000 og 2.500 kroner per person, skriver TV2. Og så bliver vi lidt ved de stigende priser. Netop stigende priser på dagligvarer rammer økonomisk udsatte familier hårdt. Næsten 8 ud af 10 familier oplever, at prisstigninger påvirker deres trivsel markant. Det viser en undersøgelse af Blå Kors Danmark, skriver hjælpeorganisationen i en pressemeddelelse. Mange skærer ned på indkøb af basale madvarer, og nogen vælger endda medicin og tandlægebesøg fra. Samtidig viser tal fra Nationalbanken, at madpriserne er steget med 32% på 5 år. Blå Kors advarer om, at det især går ud over børnene, som risikerer dårligere helbred og færre sociale muligheder. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligere at sejle af de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slutningen af februar på grund af konflikten mellem Iran, Israel og USA. Og det har fået de globale oliepriser til at skyde i vejret. Vores rejselyst fejler ingenting. Faktisk har Københavns Lufthavn lige sat rekord for flest rejsende i april måned nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen sidste måned. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse. Ifølge den kommercielle direktør i lufthavnen, Peter Krogsgaard, er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Og særligt Spanien og Asien trækker i de rejsende. Selvom krig i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, så har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken.
2: Vejret på Pop FM.
0: Den står på mest tørt hver dag med nogen sol, men mod syd og øst, der starter dagen altså med noget skydevejr og også noget regnhister her. Vi har i hvert fald haft nogle byer i løbet af morgenen. 9-15 grader skal vi regne med, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne i Nord- og Nordvestjylland, stedvis hård vind.
1: Det kører ganske fint ud i morgentrafikken. Der er mange biler på vejene, men ikke noget, der skulle forsinke dig yderligere. Det skulle der lige være, hvis du skal med et tog mellem Høje Taastrup og Roskilde. Der bliver arbejdet på at skaffe nogle togbusser, skriver DSB, fordi at de holder stille, men altså kun i den retning ind mod København fra Høje Taastrup. Der går også S-tog, som du kan tage i stedet for. Så tjek lige rejsebanen og god tur.
0: 3:08, det er topstarttid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Det skulle vel aldrig være sådan, at man kunne vinde en popkop et sted?
0: Jo, det kunne man da godt gøre lige her. Hvis man har et skarpt øre. Eller to.
2: Jeg

0: Kane, her var Kim Wilde, og du er i Topstart, og her er vi klar til at sige...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i Topstart.
2: Det lyder fedt. Kan jeg lege med? Ja, selvfølgelig kan du det. Alle er på præcis samme startlinje, har lyst til at sige, uanset om det er første eller tiende milliardende gang, du lytter til det her program. Fordi det gælder om at regne ud, hvad meget, meget lidt af en sang er.
0: Ja, præcis. Så måske kan dine ører som et andet lyssfærd skære sig igennem masserne.
2: Det er sådan, det lyder.
0: Ja, og så lige... Måske lige skære sig helt hen til målstregen i knækken sang og vinde et eksemplar af popkoppen.
2: Ja, det er altså den, som vi alle sammen kæmper om. Der er kun én på højkant. Det er der til gengæld hver morgen på det her tidspunkt. Og det gælder om at ringe ind lige så snart du kan høre, hvad cirka et sekunds penge af en sang er. Ja. Titel og kunstner, simpelthen.
0: Det er det, vi skal bruge fra dig. Og så kan du måske gøre det på en helt særlig dag, ikke? Nu havde vi lige et lille lysvær ind over der. Det er jo International Star Wars Day i dag.
3: May the 4th be with you.
0: Vi siger held og lykke med denne her. Skal du lige have den en gang mere? Skal du nok lige.
2: Ja. Så kan du få et telefonnummer, for det skal du bruge. Du skal ringe til os. Det er 70 220 900.
0: Så er det bare med at få lysværet svunget, du. Og så kom i gang med dagens opgave i knækken sang. Måske vinder du ugens første popcorn.
2: Det kunne da være hyggeligt.
0: Vi krydser fingre for dig. Og lysvær.

0: Der var Michael Jackson, Black or White. Hvem er det her? Og hvad er det ikke mindst? Det er dagens knækker, og vi vil meget, meget gerne høre fra dig på 70 220 900. Du skal være så velkommen til lige at slå på tråden. Hvem er på linjen her? Godmorgen, godmorgen.
1: Det er Michael. Godmorgen.
0: Godmorgen, Michael.
2: Morgen, Michael.
1: Jo, den kære knækker.
2: Ja, skal vi kigge på den?
1: Det var hurtigt at komme igennem i dag. Jeg var helt chokeret.
0: Nå, jamen altså, første. Det skal da ikke være. Altså,
1: Nå, nogle gange kan det godt tage lidt tid, jo.
0: Ja, det kan
2: det tage
0: lang.
2: Det har vi
0: hørt. Ja, det har vi hørt. Men lad os høre.
1: Ja. Jamen, det er NXS med Need You Tonight.
2: Okay.
0: Nå, Michael.
1: Det var nem i dag.
2: Nem i dag.
1: det er nok ikke den første, der har sagt.
2: du er den første, der siger det.
1: Nå, ja, men nok, ja, der er nok andre, der har sagt. Andre, der, det er jo nemt.
2: Ja, den har vi hørt før. Men nu er du kommet igennem, og så har
1: men
2: du god tid. Du skulle slet ikke vente. Hvad vil du så fortælle? Har du haft en god weekend?
1: Ja, det har jeg bestemt. Ja, jo, jeg har været til god konfirmation, så har jeg også lige været til en lille begravelse. Men det er så...
2: Hold
1: det har sådan været okay.
0: Ja, ja. Det er
2: lidt af det ene og lidt af det andet.
0: Ja, jeg skulle lige sige, for den ene
1: lidt af det gode og lidt af det dårlige.
0: Ja. Nå. Jamen, herligt at høre fra dig, Michael.
1: Jamen, kan I have en rigtig god dag.
2: I lige måde. Hej.
1: Hallo.
0: Det var der op og ned, kan man sige, med den weekend. Der
2: fra den ene yderlighed til den anden, men altså fyldt op på lidt familieenergi, fik vi et bud der fra Michael. Hvis du kan høre, hvad det er, så skal du ikke sidde og putte med det, fordi vi må lige minde om, at du faktisk kan vinde en popcorn.
0: Der var den igen. Og lad os da lige prøve at nappe en linje mere. Godmorgen, det er Topstart.
3: Det er Charlotte.
2: Hej, Charlotte.
3: Hej.
2: Har du renset ørerne til knækken sang?
3: Ja, jeg er helt sikker på, at det er Star Wars theme song, hedder den, er jeg meget sikker på.
0: Og Star Wars? Ja.
3: Philharmonic. Den er lavet af mange, men der er de der Philharmonic harmonika, eller hvad fanden det hedder.
0: Ja.
3: Orkester.
0: Ja.
2: Okay.
0: Og Star Wars theme. Ja.
3: Ja.
0: Yes. Jamen, den noterer vi sgu, Charlotte.
3: Tak.
0: Ja, selv tak.
2: Og may the force be with you. I dag, ikke?
3: Ja. Okay,
0: hej.
3: Ja, en fantastisk dag.
0: I lige måde. Hej. May the fourth be with you.
2: Jamen, det er jo en særlig aktuel Star Wars-dag, så lad os se, hvor det ender. Hvis du har et bud på knækkeren, så er det lige nu på 70 220 900.
0: Du får den lige igen. Og telefonen er åben. Lad os høre, hvad du har.

0: Yay! Der var Opus, og Life is Life. Livet er en popkop.
1: Præcis, og det er live. Du kan ringe ind til os 70 220 900 lige nu, hvis du har en idé om dagens knækker.
0: Der var den igen. Hvad kan det være? Hvem kan det være? Skynd dig lige at slå på tråden. 70 220 900 er åben her på den internationale Star Wars-dag. May the 4th be with you. Hey, godmorgen, det er Topstart.
2: Godmorgen, Henrik, og
0: godmorgen,
2: alle. Det er
1: Henrik
2: fra Præstov.
0: Hej, Præstov.
1: Henrik, godmorgen med dig.
0: Godmorgen.
1: Skal vi lige høre, om du har haft en god weekend?
2: Det har jeg. Jeg har bare vågnet op til den dårligste morgen overhovedet.
0: Hvad så?
2: Min kone ringer til mig og siger, at glædelig bryllupsdag, vi har 30 år, det har jeg glemt.
0: Damn!
2: Det er sådan noget, der gør ondt, når jeg går hjem. Og jeg sagde farvel til en i morges, men hun ville ikke. Hun sagde ikke en skid, hun ventede til at rette døren og ringe til mig.
1: Hun har rigtig siddet der og ventet, tænkte han nu, men han siger garanteret
2: ingenting. Det er sådan
1: noget rigtigt, ja. Ja, men prøv at det gode det er, hun mindede dig om det tidligt på dagen. Det var bedre, end hvis det var det allersidste, hun sagde ind i lukkede øjnene. Så nu kan du nå at rette op på det.
2: Ja, det
1: kan
2: hun
1: nok. Ja, det er så hey.
0: Altså, det forventer vi af dig.
1: Jeg tænker, der er en særlig grund til, at hun ringer og siger tillykke nu.
0: Ja.
2: Skaden er sket, hun husker.
1: Jo, men altså, så må du forsøge at rette op på det.
0: Ja, der er, så du bliver nødt til at kravle, læfle, fedte, smiske.
1: Hvad er hendes livret?
2: Du kan ikke huske hende, Henrik. Vi var med til den der 80'er-fest inde på, hvor vi spillede os. Kan jeg ikke huske det for lang tid siden?
0: Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske fra min næste, min mund, Mikael.
1: Men hvis du kan huske hendes livret, og du kan huske, hvilke farve blomster hun godt kan lide, og om der er noget særligt chokolade, så synes jeg, du skulle tage ud og købe det til hende. Du må lige hoste lidt op, Henrik.
0: Ja, det er jo det.
1: Vi har næsten lige fået løn. Come on.
0: Come on.
1: Nå, host op med et bud på knækkeren.
0: Har du et bud, Henrik?
2: Ja. Ja, det bliver det samme som den forrige her. In excess med Nidjusmark.
0: Okay, jamen du er noteret for den, præster.
2: Så, jeg kan huske noget, når vi er på 36.
0: Ja, men du kan ikke huske din bryllupsdag, den 30-års bryllupsdag,
1: mand. Nej, men du kan godt huske den der 80'er-fest, du var til for 1 milliard år siden.
2: Jeg
1: husker
2: heller ikke min 29, så det er godt nok.
1: Pøj med det.
0: Ja, ha' det godt.
2: Hej.
0: Du har siddet og googlet lidt, mens vi har snakket her, Anna.
1: Det kaldes perlebryllup.
0: Perlebryllup.
1: 30-års bryllupsdag, så man kunne også godt flotte sig.
0: Ja, det synes jeg nok.
1: Og finde et lille perlesmykke.
0: Måske en lille broche med en perle i, eller noget til
1: og nogle initialer, og prøv at du bare
0: kom ikke og sige, vi ikke hjælper dig, Henrik.
1: Vi har så mange gode gave-ideer.
0: Ja, det har vi faktisk. Ja. Nå, det må han lige sidde og... Han må faktisk selv ligge og rode med det der. Skal vi ikke aftale det?
3: Topstart.
1: Det synes jeg.
3: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkens sang.
0: Der var knækket, og du ringer bare.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: på Jysk. Et godt tilbud. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: friends, I'll be there for you. Vi har den der kørende. Og så er spørgsmålet så, hvor den hører hjemme henne. Det kan vi jo lige arbejde videre på at finde ud af om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag, der skal du lige regne med lidt gråvejr og måske lidt regn til en start mod syd og øst. Ellers tørt vejr og nogen sol og temperaturer mellem 9 og 15 grader.
2: Trafikmæssigt ikke de store problemer ude på vejene, men til gengæld i togtrafikken, der holder de stille mellem Københavns Hovedbanegård og Roskilde, og det er altså begge retninger nu. Der er intertogbusser mellem Høje Taastrup og Roskilde. Du kan tjekke rejseplanen. Husk, at S-togene heldigvis stadigvæk går, så god tur.
0: Vi er gået i gang med det.
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og vil du lege med, så står det der frit for på 70 220 900.
2: Vi har allerede sagt godmorgen til en masse dejlige popper. Nogen, der kom med bud på NXS med Need You Tonight. Og et enkelt bud på noget Philharmonic.
0: Ja.
2: Med noget Star Wars theme.
0: Ja, præcis. Det er jo den 4. maj i dag, den internationale Star Wars dag. Lad os lige tage knækket en gang mere. Der var det. Hvor i alverden hører det hjemme henne? Lad os prøve at hoppe på en telefon her. Hvem er på linjen? Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Carsten.
2: Hey, Carsten.
0: Der var Carsten, ja. Hvad siger han så?
3: Halløj.
0: Ja, halløj.
3: Jeg har da bud på den der knækker der.
2: Må vi høre.
3: Det ses med en lille svej.
2: Okay.
0: Okay. Jamen,
2: du lyder frisk, Carsten. Har det været en god weekend?
3: Ja, en dejlig weekend.
2: Ja.
3: Jeg har set på kronen hele weekenden.
2: Nå.
0: Nå.
2: Skønt.
0: Ja.
2: Jamen, hun er garanteret smuk. Har I nyt solen?
3: Hun er smuk. Det er utroligt.
2: Ja.
3: Det er utroligt.
2: Ja.
3: Vi har været have, så det var dejligt.
2: Ja. Jamen. Så jeg bare kiggede på hinanden og smilede og kiggede rundt på det grønne græs og sådan noget.
0: Hvis du starter i det bed, så starter jeg i det her bed, så kan vi mødes i det der bed.
2: Det lyder skønt.
0: Det er sgu da romantik på højt plan.
2: Ja, det er
3: romantik.
0: Ja, hold da kæft.
2: Dejligt.
0: Ja, herligt. Nå, jamen, skønt at høre fra dig, Carsten, og fortsat god mandag morgen.
2: Tak, tak for det. Hey.
3: Hej.
0: Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
4: Godmorgen, det er Freddy.
2: Hey, Freddy.
0: Freddy.
4: Jeg ved ikke, jeg sagde engang til dig, at det var nemmere at komme igennem til Det Hvide Hus, ikke?
0: Jo, ja.
4: Komme igennem, ja. Den gælder ikke mere, fordi der er sgu ikke nogen, der gider at snakke med ham Trump, jo.
0: Okay, jamen tak. Ja. Tak.
2: Vi er bare glade for, at du ringer.
0: Ja, det er vi.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Hvad bringer du ellers til bord, Freddy?
4: Jamen, det er jo Need You Tonight med en XS.
2: Er det det?
0: Er det det?
4: Det er svært at sige, når det skal gå hurtigt.
0: Ja, okay. Men,
2: du klarede det rigtig godt.
0: Indtil videre. Tak.
2: Og vi har skrevet det på bloggen. Hvad står mandagen ellers på?
4: Ja, det er lidt herarbejde i den underafinding her.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Okay. Det lyder dejligt.
0: Der skal luges, og der skal luges og...
2: Og så skal der luges, og så skal der bæres noget haveaffald over til skralder.
0: Ja.
2: Ved du hvad?
0: Du kunne sgu godt komme hjem i vores gård og gøre et godt job, det er jeg sikker på.
4: Du siger bare til.
0: Det halter sgu lidt efter derhjemme, må jeg nok sige det.
4: Nå. Men det er dyrt.
0: Okay. Ja, ja, men det er modtaget, Fred. Jeg giver det videre. Ha' det godt.
4: Lige måde, tak.
0: Hej.
2: Hej.
4: Hej.
1: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
2: Og det er lige nu.
0: Ja.
2: Du skal bare se at få ringet.
0: Telefonen er pivåben, og Kasper Vending spiller, mens vi venter på dig.

0: Sådan var der var Kasper Winding og kom nu hjem. Den er på 8.34. Godmorgen, godmorgen.
1: Ja, godmorgen, godmorgen. Det er lige nu og lige her, at du kan vinde dig en popkop på en smuk mandag i Topstart. Og det kan du altså, hvis du kan høre, hvad det er for en sang, som vi har fundet et lille bitte sekund af i dag. Vi har brug for titel og kunstner fra dig.
0: Der var knækket sammen igen. Skynd dig lige at slå på tråden på 70 220 900. Lad os høre, hvem der er på telefonen. Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
2: Godmorgen, snakker med Dennis.
0: Hej, Dennis.
1: Hey,
2: Dennis!
1: Det
2: var
1: sæt med
2: nemt at komme igennem i dag.
1: Ej, ved du,
0: ja, der har lige været en, der har sagt, det er umuligt at komme igennem.
2: Ja, men altså, jeg ringer jo nærmest også hver gang, så jeg ved, hvordan det er.
1: Ja, men prøv, du ved lige, hvor du skal finde vej, og det gjorde du igen i dag. Ved du også, hvad vi leger med?
2: Ja, jeg tror, det er NXS med Need You Tonight.
1: Tror du
0: okay,
1: det?
0: Dennis.
2: Det lyder meget som den, så det tænker jeg, det er.
1: Okay. Nu, vi har skrevet dig på bloggen, så nu kan du vinge den af, og så er det bare videre ud i mandagen. Ha' det dejligt.
2: Ja, og i lige måde.
1: Tak, godt.
0: Hej. Jamen altså, det vælter ind med bud, og mange lyder ens, og det er også helt fint. Og kan du ikke komme på andet, så slår du bare på tråden og siger det samme, fordi det er konkurrence, og det er officielt tilladt og fedt spille. Hvad får du ud af denne her? Skynd dig lige og drøn et bud ind over.
1: Mm, og hvis der er flere om det rigtige svar, så gør vi jo det, som vi ofte gør herinde, og det er, at vi trækker lod.
0: Ja.
1: For der er kun én popkop, og den skal du selvfølgelig vinde.
0: Det er klart. Så sæt din lid til det hele, og måske send en lille bøn op til Star Wars-guderne. Det er jo Star Wars-dag i dag. Vi siger, May the 4th be with you.

0: Someday, some way. Her var Michael Learns to Rock. Hey, hey. Det er Anna og Henrik lige her.
1: Hey, hey, hey, hey.
0: Klokken er 21:09, og vi er lige hen ved sidste ombæring af Knækkens sang. Sådan rent indmæssigt i hvert fald.
1: Vi kunne godt tænke os at høre, om du ved, hvad det der det er.
0: Ja, det er det. Og det skal du gøre på 70-220-900. Der er ikke så lang tid tilbage nu. Vi skal lige omkring en enkelt popper her, inden vi sætter gang i slutspurten. Hvem er på linjen? Godmorgen.
2: Goddag, det er Christian med et bud på knækkeren her.
0: Ja, herligt. Hej Christian.
1: Du lyder fremragende, Christian. Velkommen.
0: Hvor ringer du fra i verden?
2: Jeg ringer fra min bil. Jeg er på vej fra København til Kolding. Skal over og arbejde derovre, og så tilbage igen senere. Så tænker jeg, kunne lige så godt byde ind med mit bud her, når jeg alligevel sidder og bare kigger på motorvejen.
1: Ja, det lyder så fornuftigt.
0: Det lyder helt fornuftigt.
1: Sikkert er også en dagstur, du har foran dig, Christian.
0: Ja, hold da kæft.
1: Må vi lige spørge, hvad du arbejder med?
2: Ja, det kan du tro. Jeg er juristadvokatfuldmægtig i HK og kører sådan lidt rundt en gang imellem og hjælper vores lokalafdeling og sådan noget. Så der er på vej frem og tilbage i dag.
1: Okay. Så turen går til Kolding, og du har garanteret været der før, lyder det som om?
2: Det har jeg helt sikkert, ja. Og jeres program fattelig mange gange, jeg står den.
0: Ej, dejligt. Og så har du handskerummet fyldt med juridiske spidsfindigheder.
2: Ja, det kan du godt sige. Det går nok min taske, men ja.
1: Der ligger alt muligt spændende deri. Ja. Og det kan være, der lige pludselig havner en popcorn i bilen også. Hvem ved?
2: Ja, det kunne være. Det kan være dejligt.
0: Hvad har du til os?
2: Jamen, jeg tror, at det er In Excess med Need You Tonight. Det synes jeg er et fantastisk nummer. Faktisk har jeg set dem også i koncert, så jeg kan huske, at det er noget, der ringer en klokke hos mig. Jeg synes, det er et dejligt nummer.
0: Nej, hvor var det, du så dem hen?
2: Jeg så på Roskilde Festival for mange, mange år siden.
1: Okay.
0: Fedt, mand. Det er godt
1: minde. Ja.
0: Herligt, Christian. Nå, jamen, god tur til Kolding, og held og lykke lige om lidt.
2: Ja, tak for det.
1: Kør forsigtigt. Hej, hej.
0: Hej. Farvel til Christian, og måske goddag til dig i en lille slutspurt. Det er den der, vi skal have svar på.
1: Og det skal vi på 70-220-900. Og nu sætter vi altså lige en time limit på den.
0: 5 minutter har du at ringe i. Fra nu.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
17: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Topstart. Det er godt.

0: Take These Broken Wings. Det var Mr. Mister. Vi er nået hen til afgørelsens øjeblik.
1: Og det betyder, at vi lige om lidt ringer til en, som forhåbentlig kan vinde en popkop. Det kræver bare lige, at man tager telefonen.
0: Og har helt styr på, hvad man sagde, da vi bad om svar på Tilde og Gunster. På den der lille. Mm-hmm. Ikke? Ja. Så skal vi ikke bare se at komme ud over stepperne og få ringet op? Fordi vi kan da godt indrømme, at vi er ude i en mega lodtrækning her.
1: Ja, der er kommet rigtig mange af de samme bud.
0: Ja, lad os bare sige det. Og...
2: Hallo?
3: Hallo, det er Christian.
1: Hej Christian, det er Topstart.
3: Hej Topstart.
1: Hej. Så havnede vi lige på motorvejen et sted.
3: Ja, jeg er stadig på motorvejen, men, og kan nu gå næsten regne ud, at klokken er slået, så det er jo dejligt.
0: Ja. Vi mangler lige formalia her, ikke? Fordi du kom lige med et pragtfuldt bud på vores knækker der. Denne her lille en her. Hvad var det, du sagde om den?
3: In excess need you tonight.
1: Sådan, Christian. Og hvordan er det med dig og In Excess?
3: Jeg synes faktisk, de er ret søde. Jeg hørte dem meget dengang, og nu fandt jeg lige ud af i mellemtiden, at jeg så dem i 1988 på Roskilde Festival. Så det er jo trods alt nogle år siden.
0: 1988 på Roskilde Festival. Mm. Ved du hvad, det havde vi faktisk også googlet os frem til.
1: Ja, fordi du fortalte godt, at du har set dem, og så tænkte vi, det må godt nok være mange år siden. Og det var jo samtidig et år, hvor Sting spillede.
3: Ja, det kan jeg så ikke lide.
1: Brian Adams, Leonard Cohen.
3: Ja, en fed navn.
0: Til Pau?
3: Ja.
0: TV2!
1: Ja, Lis Sørensen og D.A.D. Gangway.
3: Ja.
0: Det må have været dengang D.A.D., de hed Disneyland After Dark.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Sort sol, prøv at vi kunne blive ved.
0: Hold da kæft. Ja. Altså prøv at se, hvis man lavede en Roskilde Festival i dag med de navne der, hva'?
1: Mm-hmm.
3: Det kunne være så fedt.
0: Altså, den ville være udsolgt på 24 timer, jo.
1: Ja, skide godt. Ja. Nå, men fedt. Tak fordi du lige tog os tilbage til Roskilde i 88, Christian. Og en popkop er selvfølgelig på vej til dig.
0: Det er klart.
3: Tusind tak for det.
0: Velbekomme. Hæng lige på, så får vi at vide, hvor vi skyder den hen, og så skyder vi lige In Excess afsted til dig. Det er lige her.
3: Goddag.

0: Jamen, den kunne ikke gemme sig andre
1: steder. Nej, det kunne den ikke.
0: Den lå lige der.
1: Nej, det var så fedt.
0: Det vidste Christian. Tak til alle, der er ringet ind og lavet med i Kenningens sang. Jeg tænker bare, vi gør det igen i morgen.
1: Lige lidt overhovedet.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Nu og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver

0: Det var Søs Fenger. Mere topstart lige om lidt. Opslagstavle, hvad siger Google og meget andet godt lige efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: Godmorgen, her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. I dag bliver de første fødevarechecks udbetalt, og de lander i en tid, hvor prisstigninger påvirker trivselen markant i op mod 8 ud af 10 familier. Særligt rammer de økonomisk udsatte familier hårdt, viser en undersøgelse af Blå Kors Danmark. Det skriver hjælpeorganisationen i en pressemeddelelse. Mange familier har skåret ned på indkøb af basale madvarer, og nogen fravælger endda medicin og tandlægebesøg. Samtidig viser tal fra Nationalbanken, at madpriserne er steget med 32% på 5 år. Ifølge Blå Kors går det især ud over børnene, som risikerer dårligere helbred og færre sociale muligheder. Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens til at skrive lange og avancerede klager til kommunerne. Men de AI-genererede klager skaber problemer, skriver DR. Klager skrevet med AI forlænger sagsbehandlingstiden, da de ofte er lange og fyldt med fejl og misinformation. Det fortæller borgerrådgiver i Silkeborg Kommune, Jakob Frost. Han erkender dog samtidig, at kunstig intelligens kan hjælpe borgere, der har svært ved at formulere sig. Fremover forventes både borgere og myndigheder at bruge AI endnu mere. Iran sender nu en advarsel til USA. Hvis amerikanerne blander sig i Hormuzstrædet, vil det blive betragtet som en overtrædelse af våbenhvilen. Det skriver lederen af den Nationale Sikkerhedskommission i Irans parlament på X. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes meddelte, at amerikanerne her til morgen vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Det amerikanske militær oplyser, at de vil støtte operationen med over 100 fly og 15.000 soldater. Bliver drømmeboligen for dyr, hvis man venter med at slå til? Netop det spørgsmål optager mange førstegangskøbere. 7 ud af 10 danskere, der overvejer at købe deres første bolig, begrunder deres nuværende købstanker med en frygt for, at boligerne bliver for dyre, hvis de venter. Det viser nye tal fra Boligøkonomisk Videnscenter, skriver Politiken. Flere økonomer advarer over for mediet om, at det kan skabe en risiko for en boligboble.
1: Været på Pop FM.
0: Den står på mest tørt hver dag med nogen sol, men mod syd og øst, kan dagen godt starte med skydevejr. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 9 og 15 grader. Vi får lidt til frisk vind, den kommer omkring vest. Ved kysterne i Nord- og Nordvestjylland, der kan det godt være op til noget hård vind, du oplever.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med topstart.
3: Forestil dig lige at starte dagen til lyden af en sækkepip. Det er der nogen, der snart skal.
0: Ja, vi skal på opslagstavlen lige om lidt.

0: 9.09. Tak fordi du er med her i Topstart. Vi vil godt lige invitere dig med på en lille tur.
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Vi skal ud på den store opslagstavle, og der er altid mange spændende ting derude. Og lige om lidt har Anna en efterlysning. Jeg har et råb om hjælp, faktisk, fra en organisation, der hedder We Do It Denmark. Lige nu står, de råber simpelthen, vi har brug for hjælp. Lige nu står børn i Danmark og mangler en computer eller en telefon for at kunne følge med i skole og fællesskab. Hos We Do It Denmark, der reparerer vi brugt elektronik og giver det så gratis til børn, som virkelig har brug for det. Vi er bare løbet tør.
2: Ej.
0: Jo.
2: Tør for elektronik.
0: De er simpelthen løbet tør.
2: Men det kan ikke passe. Der findes så meget ravelse derude.
0: Det er det, der gør. Det er det, der gør. Så det er lige en reminder. Har du noget stående, liggende, bærbare computer, smartphone, tablets, noget liggende derhjemme eller på din arbejdsplads, som bare samler støv, så afleverer det og donerer det i stedet til We Do It Denmark og gør en reel forskel for et barn. Skriv til We Do It Denmark på snabel@gmail.com eller del det opslag, der ligger inde i Sluseholmens Facebook-gruppe lige nu.
2: Tak for den efterlysning. Jeg havnet på handyhand.dk, hvor der også er en slags efterlysning, og det er Bella, som bor i Løkken op i Nordjylland, som den 1. jul lige, altså om nogle måneder, leder efter en sækkepipspiller.
0: Mm.
2: For ser du, Bella, hun er en rigtig god veninde, og hendes bedste veninde har fødselsdag, og hun tænker, hvordan kan jeg forkæle hende allerbedst på hendes fødselsdag? Hun skal selvfølgelig have en fødselsdagssang at vågne på, og den skal være spillet på en sækkepip.
0: Det er klart.
2: Så hvis der er nogen, der kan finde ud af at spille en slags fødselsdagssang på en sækkepip, så kan de altså få 1.000 kroner for lige at stille op.
0: Jeg ved, om Bellas veninde altid har haft et levende mareridt om at blive vækket af sæk.
2: Det kunne snildt være sådan noget. Ja, og så tænker hun, nu er det nu.
0: Ja, nu skal det
2: simpelthen, være. Det er den 1. juli, og det skal foregå sådan omkring 9.30 om morgenen. Så 1.000 kroner på højkant.
0: Ja, sådan. Hvis du kender en, der kan spille på sækpip, så er der penge at hente.

0: Der var Britney.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
0: Lad os lige minde om, at vi lidt tidligere på morgenen afslørede endnu en destination på Pop FM sommertur.
2: Ja, du kan vinde to billetter alle hverdag fra nu af og den næste måned frem til ny festival hver dag. I dag kan du vinde to billetter i eftermiddag hos Lille Lars til...
0: Herning Rocker!
2: For det gør de i Herning.
0: Det gør de sgu. Så, og der er fede navne på plakaten. Et nyt område, hørte vi fra Dan.
2: Ja, noget nyt på pladsen i år, som man ikke har oplevet før. Så jeg synes at du skulle tage og være klar ved radioen i eftermiddag på den anden side klokken 2 og have telefonen tæt på. For alt det kræver er, at du ringer ind.
0: Præcis. Når Lars han siger det, og så kan det være, at du vinder to billetter til Herning Rocker om måneds tid.
1: Hvad siger Google?
2: Det skal vi finde ud af nu, ikke?
0: Det skal vi nemlig.
2: Jeg ved det jo godt, fordi det er mig, der har den i dag. Jeg har undersøgt, hvad vi danskere har googlet mest det seneste døgn. Jeg har kigget på lidt det emner, lidt overskrifter og nogle personer, som har fået rigtig mange kliks og Google-søgninger. Og så er det din opgave, Henrik, og også dig, der lytter med, og regne ud, hvad der må ligge bag.
0: Så kan vi sidde og tænke, så der knager sammen over de der tre ting, som Anna kommer med nu. Hvad siger Google? Hvad vil vi kigge på?
2: Det skal jeg fortælle dig. Hantavirus.
0: Hantavirus.
2: Ikke fantavirus, men
0: hantavirus. Hantavirus.
2: Ja, det er det første. Ja. Så har vi klikket rigtig meget på Spotify. Hvad er der med dem?
0: Nå.
2: Der er noget aktuelt der.
0: Okay.
2: Og Met Gala.
0: Met Gala.
2: Met Gala.
0: Ja. Jamen, jeg er med, og jeg må så lige sidde og lægge hovedet lidt i blød.
2: Mm.
0: Hvad kan det handle om, det her? Det kigger jeg på, eller det tænker jeg over. Det gør du også. Og så kan vi lige mødes til en lille snak. Om et øjeblik.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
5: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
4: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
5: I Pop FM Sommertur 2026.
4: Hver dag et nyt sted i landet.
5: Tænd for topstart alle hverdage.
4: Og hør, hvor turen går hen.
5: Og lyser med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
4: For at vinde dagens festivalbilletter.
5: På godt humør og musik, du kender.

0: Der var Spandau Ballet, og vi var lige smut tilbage i 83 med den her klassiker. Gold.
1: Nu skal vi på Google igen. Du har tænkt og tænkt de seneste par minutter over de her tre emneoverskrifter, som jeg har givet dig på noget, vi danskere har søgt rigtig, rigtig meget på det seneste døgn. Og jeg er spændt på at høre, hvad du kom frem til.
0: Ja, hantavirus, det var den første. Jeg har læst noget om, at der er nogle antivirusprogrammer, som faktisk har noget indbygget virus i sig. Mm-hmm. Er det sådan noget?
1: Nej.
0: Men det har jeg.
1: Ellers fedt, ja. Tænker ja.
0: Nej,
1: jeg.
0: Nej, det er jo ikke skide godt.
1: Nå, nej, ikke hvis det er antivirus.
0: Nej, hvis man tror, man havde... Nå.
1: Okay, nej, det er heller slet ikke godt, det her. Det er en virus, som tre personer indtil videre... man formoder, det er den her virus, der har dræbt tre personer, som lige nu er på et cruise... Altså et krydstogtskib, der sejler rundt i Atlanten.
0: Okay.
1: Det rejser fra Argentina mod Kap Verde.
0: Ja.
1: Tre personer er døde.
0: Nej.
1: Af hantavirus. Og det er sådan en rigtig klam gnaversygdom.
0: Fy for fanden.
1: Som du får ved at indånde tis eller spyt, eller hvad man siger, fra en form for gnaver.
0: Ja.
1: Altså måske en rotte eller et eller andet. Ikke? Så det kan du indånde, hvis det er tørret.
0: Ja.
1: Eller du kan blive bidt eller krasset af en rotte, og så få den her virus. Og man mener simpelthen, at der er noget ombord på det her krydstogtskib. Så det følger hele verden jo selvfølgelig rigtig meget med
0: klar,
1: i.
0: Det er klart. Ja.
1: Og det kan jo så være farligt for især ældre mennesker at blive ramt af det her.
0: Ja,
1: fordi det er sådan en luftvejs ting. Ikke? Det kan også godt gå ind og ramme nyrerne. Det er noget værre lort.
0: For i forsørgelsen.
1: Så WHO holder altså rigtig skarpt øje med det her.
0: Okay.
1: Udvikling, ikke?
0: Ja.
1: Så er der Spotify.
0: Ja, Spotify. Jamen, de har fundet på noget smart. De er begyndt at spille alle sangene 10% hurtigere, så man kan nå nogle flere plays, så man kan nå at høre sine playlister hurtigere og alt sådan noget der.
1: Yes. Nej, det er faktisk ikke det. Det er ellers et godt bud. Det kunne godt være, at vi har så travlt, ikke, også i den her verden.
0: Det.
1: Nej, de har simpelthen været nødt til at indføre... du kender det der lille flueben, du kan få på Instagram og Twitter eller X, eller hvad det hedder. Ikke? Hvis du sådan er...
0: Verificeret.
1: Altså den rigtige person.
0: Ja.
1: Det har de simpelthen været nødt til at indføre nu, fordi der bliver lavet så meget AI-musik. Så nu kan kunstnere få det her lille flueben, så du kan se, at det er en rigtig kunstner.
0: Ah.
1: Og dermed ligesom skilte ad, ikke?
0: Ja, med.
1: Hvis du er tvivl om, det er noget fake musik, du lytter til.
0: Mm.
1: Ja,
0: okay.
1: Så det er simpelthen det, man har gjort mod AI credits.
0: Okay.
1: Ja.
0: Tak.
1: Ja, selv tak. Så er der Met Gala.
0: Kæft, jeg bliver klogere her. Mm. Met Gala, det er jo den her årlige gala, som foregår på The Metropolitan Museum of Modern Art i New York. Det er det her meget, meget flotte Guggenheim Museum. Og så videre.
1: Ja.
0: Og jeg mener i år, der er ham der Jeff Bezos, Amazon, indblandet i det. Og det har måske ikke været det helt... vilde populære tiltag. Er det der?
1: Det kan sagtens, men det er faktisk ikke helt det her. Du får den alligevel, for du har ret. At det er noget, der finder sted i nat.
0: Ja.
1: Dansk tid, i hvert fald i aften i USA.
0: Ja.
1: Der foregår lige præcis. Og man vil bare sindssygt gerne se programmet. Folk, de undersøger, hvornår kan jeg se, hvem kommer? Ja. Ved man, hvem der kommer på en rød løber? Ved man, hvad temaet er?
0: Præcis.
1: Fashion is art er temaet.
0: Nemlig.
1: Og kan jeg streame det nogen steder?
0: Ja.
1: Så det er bare sådan, folk er bare interesseret.
0: Kommer Lady Gaga bare iført et lærred, hvor der er malet?
1: Er det body paint? Måske?
0: Ja, måske er hun blevet body paint. Måske har hun fået body painted en Van Gogh.
1: Det kunne godt være.
0: Ja, man ved aldrig.
1: Men altså, vi må vente og se.
0: Ja.
1: Det kan være, det er det, vi skal snakke om i morgen. Måske bliver det mest googlet.
0: Ja. God fornøjelse.

0: What's Love Got To Do With It? Det var Tina Turner, der gav os den her på Pop 5 i Topstart. Hvor klokken er 22 i 10. Vi skal lige mindre om en lille ting. Vi har fået en lille ny i radiofamilien.
1: Ja, vi har fået en fætter. Det er en fætter, der hedder Flow, og det er en spritny radiokanal. Den gik i luften i fredags.
0: Ja. Og det er altså et lækkert sted at være, hvis man godt kan lide sine klassikere, vil jeg lige hilse at sige.
1: Altså, det er en radiokanal, som blander de der helt klassiske rock anthems med ny alternativ pop.
0: Ja, og også helt tilbage fra de gode gamle dage. Nævner I flæng? Mm. Oasis.
1: Ja, den bliver helt sikkert spillet på Flow.
0: Det gør den da. Og den her. Bowie vil være repræsenteret. Og ikke mindst.
1: Fuldstændig.
0: Fleetwood Mac.
1: Og så er det kombineret med lidt nyt fra Billie Eilish og Somber og Joe og den slags. Og det er altså den kombination, du finder på radiokanalen Flow. Du kan lytte til den både på appen Rayo, som er gratis at have ned på din telefon. Det kan du gøre lige nu. Du kan også finde den på DAB. Det er bare at gå på jagt efter den, du.
0: Præcis. Så Flow ligger og venter på dig med et skønt Flow. Og det gør vores topsamling også. Vi spoler lige tiden tilbage til 7:45 om et øjeblik.
2: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
5: Hold til højre på Algade, og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom,
8: kom, bado. Den smarte vej. I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.

0: Så var der Savage Garden til dig der.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: Ja, vi skal lige mødes på kontoret.
2: Ja, traditionen tro, så var du i inviteret til en mandagsmus, da klokken den var cirka 7:45. Og det var med en udfordring som udfordring.
1: Topstart mandagsmus.
0: Det er her, vi siger velkommen til din ugentlige performanceoptimering live fra din personlige udviklingsafdeling. Topstart.
2: Lad os være ærlige. De fleste uger, så kører vi alle sammen på autopilot. Same procedure, same kopier, same leverpostejsmad. Men hvad nu, hvis vi den her uge går full disruption mode på hverdagen?
0: Her er tre high impact, low effort initiativer til at breake dine rutiner og skabe maksimal personlig udvikling.
2: Initiativ nummer et. Strategisk frokost relokation. Abandon your comfort zone. Sæt dig ved et nyt bord, gerne med mennesker fra en helt anden afdeling, ender endnu vildere, nogen du ikke kender. Tænk på det som netværksoptimering i realtid. Worst case, du får en akavet samtale. Best case, du opdager, at regnskabsafdelingen også bare er mennesker.
0: Initiativ nummer to. Strategisk supermarked U-turn. Gå ind i et andet supermarked, end du plejer, og lave supply chain disruption. Nye varer, nye flows, måske endda nye snacks. Du aner ikke, hvor mælken står. Og det er pointen. Det er innovation i praksis. Du træner din evne til at navigere i kaos, og måske finder du en yoghurt, der ændrer dit liv. Eller i det mindste, din mandag.
2: Initiativ nummer tre. Madpakke-eksperimentet. Hvis du har børn, eller bare føler dig modig, så udforsk en utraditionel madpakke. Noget uventet. Noget, der skaber dialog. Sushi på rugbrød. Cornflakes til frokost. Det handler ikke om perfektion. Det handler om at teste hypoteser i felten. Og om at observere feedback fra målgruppen.
0: Det var tre konkrete hacks til at skalere din uge fra med til mærkeligt. Men sjov.
2: Ja, så gå ud og skab noget friktion. Det er der, udviklingen bor. Og hvis det føles lidt underligt, så er det, fordi du sandsynligvis er på rette vej.
0: Og apropos vej, så hvilken ny vej på jobbet i dag? Og hvilken ny radiostation?
2: Nej!
0: Nej! Ej, det skal
2: for
0: du
2: Guds
0: altså
2: skyld.
0: Ikke gøre.
2: Ej, det skal Nej, du ikke. Alt det andet, men bliv lige hængende her. Og det er jo især, fordi du kan vinde to festivalbilletter til Herning Rocker i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Du skal lige høre efter, hvornår Lars han siger, at du skal slå på tråden til ham, så er... Så er, skal vi sige, muligheden meget, meget nær forestående i hvert fald.
2: Jamen, hvis ikke du ringer, så vinder du i hvert fald aldrig.
0: Ja, det er klart. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 6, der er topstart igen. Og du skal lige holde øje med vores Facebook-side, der dukker som nok et tirsdagsdilemma op inden ret længe. Her er Rocker Sino. Ha' en god dag.

0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: 100 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Start Pension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
1: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Nadja Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Dermed er stifter og formand for partiet Lars Boje Mathiesen nu alene tilbage i folketingsgruppen. Nadja Natalie Isaksen er tredje medlem, der forlader partiet siden valget. Hun oplyser, at hun ikke har planer om at melde sig ind i et nyt parti. Både Danmarksdemokraterne og Konservative siger dog også nej til at få Isaksen ind. Det oplyser partierne til DR og TV2. Til Radio 4 siger Liberal Alliance, at det er højst usandsynligt, at hun vil blive indlemmet hos dem. I dag indleder Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab for første gang Beredskabsugen, hvor der sættes fokus på samfundssikkerhed. Det sker i en tid, hvor 7 ud af 10 af os ønsker, at stat og erhvervsliv arbejder tættere sammen for at styrke beredskabet. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri. Samtidig er mange klar til at prioritere flere penge til samfundssikkerheden, også hvis det trækkes fra andre områder. Ifølge Dansk Industri er det nødvendigt i en tid med øget risiko for cyberangreb, sabotage og spionage. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk, det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligt at sejle af de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slutningen af februar på grund af konflikten mellem Iran, Israel og USA. Og det har fået de globale oliepriser til at skyde i vejret. Flere af os kigger lige nu varmepumpens vej på grund af de stigende priser på olie og gas. Siden februar har over 9.300 personer søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Og det er flere ansøgninger end i hele perioden for sidste års pulje, viser tal fra Energistyrelsen, skriver TV2. Puljen skal gøre det mere attraktivt for husejere at skifte fra eksempelvis olie- og gasfyr til en varmepumpe. Alt afhængig af løsningen kan man få mellem 17 og 27.000 kroner i støtte.
0: Vejret på Pop FM.
1: Oven på en skydestart på dagen de fleste steder kan vi nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. Vi får desuden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
2: Rigtig god mandag formiddag, tak til Anna og Henrik for at give os en forrygende start på en dejlig ny uge, hva'? Også selvom det er lidt gråvejr og lidt regn, ikke? Jeg er Lars Johansson, klar med højt humør og god musik.

Peter Cetera og The Glory of Love var det her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og velkommen. Jeg ved godt, det er vådt, og det er gråt flere steder i landet, men ikke desto mindre, så tog vi i fredags hul på vores sommertur. En tur, som jo tager dig med på landets festivaler. Og hvis du tænker, Herning Rocker, det er lige noget for mig, så hold radioen her, for det er den festival, du i dag kan vinde billetter til. Og jeg skal nok komme med flere detaljer, ikke? Her er Queen og Radio Gaga.

0: Der er en beautiful south or Rotterdam or anywhere lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg hedder Lars Giemer. I kort øjeblik, så er jeg klar med Gangway og My Girl and Me.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skal du på forårstur i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
9: Det er den smarte vej.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40.

Sikke i nat, hva'? Jeg har Gangway og My Girl and Me lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Har du fået opdateret vores radio-app, som hedder Rayo? Og hvis ikke du tidligere har haft vores app, så få den hentet med det samme. Der kan du lytte til Pop FM og en lang række andre dejlige radiostationer og podcasts. Skylder måske oven i købet lige at sige, at vi startede en spritny radio i fredags, der hedder Flow. Så hvis du er til Britpop og den genre, så skal du til at give den et lys. Lige nu her på Pop FM er jeg klar med Radio.

Always on my mind. Picture voice. Var det lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og vores sommertur er i fuld effekt. Vi har allerede fået givet de første par billetter væk til en af landets festivaler. I dag, der gælder det så Herning Rocker. Det er i eftermiddag hos Lille Lars efter 14, at du skal slå lyttebøfferne ud. Og lige så snart Lars han giver tegn, så skal du give os et ring. Kommer du igennem, så kan du altså vinde dine billetter til Herning Rocker. God fornøjelse. Lige nu her, der er jeg klar med Anne Lee og Two Times.

0: Two Times var det her fra Anley på Pop FM. Jeg tror, de har siddet dengang og tænkt, at vi skal lave en sang med et omkvæd, som alle kan nynne med på. Og det må siges, at jeg lykkes meget godt med, ikke? Hvis du holder radioen her hos mig, så får du en kæmpe klassiker fra Whitney Houston. Vi skal høre How Will I Know om et øjeblik. Og så også Dixie's Midnight Runners med Come On Eileen.
1: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado.
15: Med på rettet vej.
14: Kom, kom, kom, bado.
15: Den smarte vej.
16: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækker til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
21: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
22: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
21: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
22: I Pop.fm Sommertur 2026.
21: Hver dag et nyt sted i landet.
22: Tænd for topstart alle hverdage.
21: Og hør, hvor turen går hen.
22: Og lyser med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
21: for at vinde dag.

på FM, hvor humøret er højt, og musikken den er fra 80'erne og 90'erne. Det er alle sammen sangene, du kender, ikke? Vi skal høre Roxette's Fading Like a Flower her om lidt, men først her Whitney Houston på Pop FM.

0: get me wrong, det var Pretenders på Pop FM. Nyhederne er klar her lige om et øjeblik, når vi rammer klokken 11, men inden da Halberg Larsen og Magiluften om et øjeblik.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Som transportbetjent.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
8: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
9: Skal vi ikke invitere til havefest på lørdag?
10: Ved du hvad, det synes jeg er en skidegod idé, men har du set vejrudsigten?
9: Ej, solen skal nok komme frem.
10: Hvornår har du sidst satset på vejret, og hvordan gik det?
9: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook allerede nu.
8: Topstart hverdag fra klokken 6. På

Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.

0: Texas og Summer Sun var det lige her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars. Vores sommertur er i fuld effekt. Og tager du med rundt på landets festivaler. Hvilken festival kan du vinde billetter til i dag? Det skal jeg nok fortælle dig om, hvis du holder radioen lige her hos mig på Pop FM.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-hjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
20: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Larsen, og midt om natten var det lige her på Pop FM. Rigtig god formiddag, jeg hedder Lars. Vores sommertur er i fuld effekt, så det betyder også din chance for at vinde dig afsted på en af landets festivaler. Vi har billetterne, og vi vil utrolig gerne af med dem. I dag, der gælder det Herning Rocker, og det er altså i eftermiddag lige efter 14 hos Lille Lars, at du skal lytte rigtig godt efter, for når Lars han giver klartegn, så ringer du. Og er du heldig, så kan du indkassere to billetter. Så mega meget held og lykke herfra os på Pop FM. Du kan læse meget mere om vores sommertur via vores hjemmeside. Det er på Rave. Bare find Pop FM der. Og så alle detaljerne, ikke? God fornøjelse. Lige nu her, Lutricia McNeil og Stranded.

0: Rigtig god mandag formiddag. Du er på Pop FM. Det er godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og så ovenikøbet også din chance for at vinde dig afsted på en af landets fede festivaler. Ikke? Det er i forbindelse med vores sommerture. Bare hold dig opdateret her på stationen. Og din chance for at vinde, ikke? Og så ved jeg godt, at det er en mandag med gråt vejr og regnvejr. Og der er måske nogen, der sidder og beder lidt til, at de vil regne med mænd. Det er ligesom de synger her. The Weather Girls.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news?

0: Yeah, the weather girls, og it's raining men. Var det lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars. Og hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar med The Scorpions og Wind of Change lige om et kort øjeblik.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Husqvarna til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skal du på forstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado.
6: Med på rette vej.
5: Kom, kom, kom, bado.
6: Det er den smarte vej.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her

Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Vi skulle en tur i biffen i weekenden, og jeg havde jo et eller andet sted spejdet lidt efter den nye Michael Jackson-film. Jeg synes, der er så mange, der talte om den. Det endte dog med at blive Super Mario i stedet for. Men den kan jeg også anbefale.

0: Elsker det over her. Det var Vanessa Paradis og Be My Baby på Pop FM. Jeg vil ønske dig en fortsat dejlig mandag. Sød Freja, hun er i radioen her efter 12-nyhederne. Og tager du sikkert frem og imod eftermiddagstimerne med Lille Lars, hvor du kan vinde billetter til Herning Rocker. Yes, så god fornøjelse og fortsat god mandag.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Så, ost, skinke, agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Tælle til og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
21: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio. Whatever you want.
0: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Vi er Hot FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
2: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
1: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
2: I Pop FM Sommertur 2026.
1: Hver dag et nyt sted i landet.
2: Tænd for topstart alle hverdage.
1: Og hør, hvor turen går hen.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
1: for at vinde

0: Så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Zakari. Hvis der var folketingsvalg i morgen, ville Borgernes Parti ryge ud af Folketinget. Partiet står til kun at få 1,1% af stemmerne. Det viser en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter. Dermed ligger partiet et stykke under spærregrænsen. Målingen er lavet før, at folketingsmedlem Nadja Natalie Isaksen i aftes meldte sig ud af partiet. Dermed er stifter og formand Lars Boje Mathiesen det eneste tilbageværende folketingsmedlem for Borgernes Parti. I dag lander fødevarechecken hos de første af os, men pengene bliver formentlig ikke brugt på indkøb af dagligvarer i supermarkedet. De vil formentlig gå til opsparing, det vurderer Danske Banks cheføkonom Lars Olsen over for DR. Sådan har det været med lignende udbetalinger tidligere, siger han. Pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende vil fra i dag og to dage frem få en skattefri check på op til 2.500 kroner. I juni vil visse børnefamilier også følge trop. I alt vil ca. 2 millioner af os få den skattefri check. USA's præsident Donald Trumps trussel om at trække 5.000 soldater ud af Tyskland fylder på mødet i det europæiske politiske fællesskab i dag. Beslutningen er angiveligt blevet fremskyndet af udtalelser fra den tyske forbundskansler Friedrich Merz. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas viser den pludselige udmelding, at Europa nu er nødt til at styrke sit eget forsvar. Og det budskab har de europæiske ledere forstået, siger NATO's generalsekretær Mark Rutte, som understreger, at europæerne nu træder i karakter. En global appelsinkrise presser den fynske juiceproducent bag Rynkeby, det skriver selskabet Ægges Granini Danmark i en pressemeddelelse i dag. Priserne på appelsinkoncentrat blev nemlig fordoblet sidste år, og derfor har producenten hævet priserne, hvilket har fået salget til at falde. Direktør Mark Hemmingsen kalder det seneste år for udfordrende, men han er tilfreds med årets overskud før skat på knap 14 millioner kroner.
1: Vejret på Pop-FM.
0: Oven på en skydestart på dagen de fleste steder kan vi nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. Vi får desuden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
1: Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: Plads til Michael Bolton i dagens frokost-top 3. How can we be lovers?
1: Du lytter til Pop FM. Frokost-top 3.
0: Og mit navn er Freja. Velkommen til mandag eftermiddag. Jeg håber, du er klar. Altså både til eftermiddagen og til mandagen, selvom den har været i gang et stykke tid, men især til lige at få en pause med på vejen. Det er frokosten, som skal spises, og til det skal du have lidt god musik. Der er tid endnu. To sange venter. Den ene, den får du her. Afrika.
1: Pop FM frokost-top 3. Nummer 2.

I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Skal du take that? No pray på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: I hvert fald lige den sidste bid af dagens lille nedtælling til ja, resten af din eftermiddag. Det var Michael Bolton på en tredje plads med How Can We Be Lovers, Nanas Afrika, Team selvfølgelig, en toer. Jeg til sidst take that med Pray. Håber, at det er mættet sat dig i godt humør til resten af dagen. Om ikke andet, så kan vi da skrue lidt op for det hele med Madonna og Open Your Heart. Det er på vej om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Der fik du Madonna. Open your heart til din mandag eftermiddag på Pop FM. Mit navn, det er Freja, og det er altid rart lige at være med dig, uanset hvordan det så foregår. Altså, den klassiske er jo lige en god, solid bilradio, eller en app i bilradioen, der er skruet rigtig godt og grundigt op. Det kunne også være en fysisk radio slagsen. Det kunne også være, at det er en telefon, du lige har en app kørende på, og i så fald, så ved du også godt, at det er Rayo. Appen hedder. Den hed engang Radioplay. Skiftet navn her for nylig. Fået lidt flere funktioner. Et kortere navn er også en god ting af slagsen. Det er RAYO i stedet for det der lange Radioplay. Så det er Rayo, du skal finde frem, hvis du vil have os med videre ud af bilen, om man så må sige. Der er Boys Home på vej med Love Me For A Reason efter New.

Eftermiddagen på Pop FM. Giver dig lidt blød musik at komme ud i dagen med. Boyzone var det med Love Me For A Reason. Og lad os tage dig fra 94 tilbage til 86. Lidt klassisk Tina Turner også. Bare fordi det er lidt nemmere at komme igennem mandagen, når man har noget rart i ørerne. Så skru lige en tand længere op.

0: Tina Turner.
1: Typical mail på Pop FM. Vi er i gang. Sommerturen, den er over os. Vi har en ny festival på programmet i dag. Lad os lige finde ud af, hvor vi skal hen, efter du har hørt Lars H.G. Elsker dig for evigt lige om lidt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sylstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
12: Vasa. Go hard.
14: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
19: Skal vi ikke invitere til havefest på lørdag?
20: Ved du hvad, det synes jeg er en skidegod idé, men har du set vejrudsigten?
19: Ej, solen skal nok komme frem.
20: Hvornår har du sidst satset på vejret, og hvordan gik det?
19: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook allerede nu.
18: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM, hvor vi har pakket taskerne og bilen, købt snacks, sat os ind, nærmest startet motoren, fordi vi er i fuld gang med Pop FM's sommertur.
1: Tag med os på Pop FM's sommertur.
0: Og du er selvfølgelig meget, meget velkommen til at komme med, hvis du vel og mærke lige er fix nok til at ringe ind på det rigtige tidspunkt. Hver dag, så har vi nemlig en ny destination på kortet. En ny festival, som du kan vinde to billetter til. Og det eneste, du lige skal være med på, det er, at du skal være klar til at ringe, når lille Lars siger til om eftermiddagen. Hvis du vil vide, hvilken festival vi skal hen til, så skal du lytte med om morgen hos Topstart. Eller bare lige nu og her. Fordi dagens destination, den er afsløret, og vi skal til Herning Rocker. Ja, det er allerede her i slutningen af maj måned, at kalenderen skal være ryddet, hvis du skal med. Men det er altså også en mulighed for lige at opleve Tobias Rahim, Medina, der kommer Mads Langer forbi, Benjamin Hav osv. Det er lidt af et program, som du altså kan komme med til ganske, ganske uden problemer, så længe du ringer ind på det rigtige tidspunkt. Det er som sagt lille Lars, der står for billetuddelingen. Han siger til, du ringer ind, og så krydser jeg fingre for, at du kommer igennem. En ny destination, den får du i morgen hos Topstart.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: og The Way To Your Heart på Pop FM, inden du skal have et nyhedsoverblik. Og naturligvis også lidt madudsigt, så kommer der Eurythmics til dig med Sweet Dreams. Og så lyttes vi ved på den anden side af klokken 1.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du.
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40

0: Så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakikri. I går forlod folketingsmedlem Nadja Natalie Isaksen Borgernes Parti, men hun skal ikke regne med at få en plads hos de andre blå partier. Både Venstre, Liberal Alliance og Konservative afviser hende på forhånd. Gruppeformand i Venstre Morten Dahlin slår i en skriftlig kommentar fast, at partiet ikke ønsker en person, der definerer danskhed som et genetisk spørgsmål. Også Liberal Alliance og de Konservative afviser at optage hende, skriver Jyllandsposten. Selv oplyser Isaksen, at hun ikke har planer om at melde sig ind i et nyt parti. Fødevarechecken, der er en økonomisk håndsrækning på grund af stigende fødevarepriser, tækker ind hos de første i dag. Men pengene bliver formentlig ikke brugt på indkøb i supermarkedet. De vil højst sandsynligt gå til opsparing, det vurderer Danske Banks cheføkonom Lasse Olsen over for DR. Sådan har det været med lignende udbetalinger, siger han. Pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende vil fra i dag og to dage frem få en såkaldt skattefri check på op til 2.500 kroner. I juni vil visse børnefamilier så følge trop. Og i alt vil ca. 2 millioner af os få den skattefri check. To missiler har ifølge det iranske nyhedsbureau Fars ramt et amerikansk krigsskib, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fars skriver videre, at det amerikanske skib har forladt området, og at det ignorerede iranske advarsler. USA har ikke selv bekræftet hændelsen. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går sagde, at USA i dag vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Til det svarer Iran, at amerikanske skibe vil blive angrebet, hvis de sejler ind i Hormuzstrædet. Boligprisernes himmelflugt gør flere købere urolige for, om de kan få lov til at købe drømmeboligen, hvis de venter med at slå til. Faktisk begrunder 7 ud af 10 mulige førstegangskøbere deres købstanker med en frygt for, at boligerne bliver for dyre, hvis de venter. Det viser nye tal fra Boligøkonomisk Videnscenter, skriver Politiken. Men flere økonomer advarer over for avisen om, at tendensen kan være med til at skabe en risiko for en boligboble.
1: Været på Pop FM.
0: Oven på en skydestart på dagen de fleste steder kan vi nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. Vi får desuden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

Der var Savage Garden på Pop FM. I want you. Lige til at starte endnu en time. Hvor godt du med musik, du kender. En arbejdsdag, som for nogens vedkommende måske er startet lidt anderledes, end man lige havde troet. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, som fandt mig selv på cykelstien i regnvejr i morges, efter at være blevet lovet tørt vejr. Og nogen eller en del sol. Jeg føler mig altid lidt for råt af DMI, når den slags sker. Men man kommer igennem det et skridt ad gangen, og for mit vedkommende også lidt godt i ørerne. Jeg testkørte vores nye søsterkanal her ude på radioen. Flow hedder den. Det er en DAB-kanal, du kan finde på din DAB-radio, eller inde på vores app Rao, som du måske tidligere kender som Radio Play. En kanal, den her Flow, med sådan lidt klassisk rock og alternativ pop. En god, solid blanding. Især godt til at cykle i regnvejr. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan tilslutte dig, men du kan jo testkøre den selv. Som sagt, enten inde på vores app Rao, eller på din normale DAB-radio. Her på Bobby 5 fortsætter vi med Cutting Crew efter The Human League.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. På FM Radio om et øjeblik med efterår. Men det er altså foråret, der for alvor er kommet. Og jeg har taget det store personlige valg at skifte fra offentlig transport for en stund. Lige prøve at se, om sådan en elcykel kan gøre min transporttid en kende nemmere. Indtil videre, så er udfordringerne talrige. Og det startede sådan set allerede, da jeg opfyldte min mors meget høje inderligt og selvfølgelig ønske om at købe mig en cykelhjelm. En ting, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle være opmærksom på, får du selvfølgelig lige med til din arbejdsdag efter, vi har fået hørt efterår.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen.

0: Du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
14: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
13: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler
14: i Power FM Sommertur 2026.
13: Hver dag et nyt sted i landet.
14: Tænd for topstart alle hverdage.
13: Og hør, hvor turen går hen.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
13: for at vinde dagens

Radio på Pop FM. Efterår. Selvom vi er trods solidt ind i forårssæsonen, og jeg kan sige det med ekstra tryk på, fordi jeg selv føler, at jeg nu virkelig har taget et skridt mod, kan man kalde det sundhed, kan man kalde det mindre dovenskab. Jeg ved det ikke. Jeg har skiftet bussen ud med en elcykel, og der kan altså ske mange ting endnu. Om jeg overhovedet holder munden ud, det er ikke til at vide. Især fordi jeg synes, udfordringerne allerede står i kø. Det kan godt være, at min bus nu ikke længere er forsinket, men sådan noget som at blive lovet tørvejr, og så der kommer regn alligevel, ja, det må jeg jo så indlade mig på. Det er ikke, fordi jeg ikke har cyklet før, men det er bare, jeg skal lige ind i rytmen igen. Men det var sådan set ikke engang der, det startede for alvor. Det var da jeg i selvfølgelig fuld overensstemmelse med, at man skal passe på sig selv og andre i trafikken, investeret i en helt ny cykelhjelm. Tænker, det skal være. Det skal ikke hedde sig, at jeg bruger noget gammelt, der er faldet på jorden, eller noget, der ikke rigtig passer. Så ny cykelhjelm er kommet på hovedet, og jeg smiler, det er glad, at jeg ankommer endelig til arbejdspladsen, får taget hjelmen af, står lige ude på sådan i gangen, hvor vi har et spejl, så man lige kan, du ved, tjekke, at det alting sidder, som det skal. Og der ser jeg så tre nydelige streger på min pande, forårsaget af denne her sprit nye cykelhjelm, som har en rigtig god sådan gummihinde, der gør, at den ikke, hjelmen ikke skrider rundt, men som til gengæld så giver mig en, jeg har lyst til at sige permanent afmærkning, det er, den er ikke permanent, men der gik lang tid før de streger forsvandt. Jeg tror stadig, jeg har et lille tegn på det. Så det vil jeg egentlig bare sende videre. Test det, hvis du køber ny cykelhjelm, når du køber ny cykelhjelm, fordi vi dropper ikke cykelhjelmen, er du glemmer. Jeg skal finde en måde, at stregerne ikke kommer på. Og det kommer ikke til at handle om ikke at have cykelhjelm på. Men vær opmærksom på det, hvis du selv er på jagten med. Vi skal videre til Pop 5's sommertur og en smut ud til Danskeland, efter du har hørt The Police. Men først så er det kort.

0: The Police til din mandag eftermiddag her på Pop FM. En mandag, jeg håber, indtil videre har været god. Nogenlunde. Måske over forventning. Den kan jo godt gå hen og blive fuldstændig fantastisk, hvis du altså lytter med senere i eftermiddag.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Det er nemlig der, lille Lars står og vifter med dagens billetter til dagens, nu vil jeg nærmest sige fælles udflugt. Det er Pop FM's sommertur, hvor vi skal rundt i landet til forskellige sommerfriske oplevelser. Musikalske af slagsen naturligvis, og hver dag så er der en ny destination. Dagens tema, dagens endelige sted. Vi lander simpelthen i Herning. Til Herning Rocker. Det foregår den 29. til 30. maj, så det er lige rundt om hjørnet. Håber din kalender tillader, at du måske lige kommer forbi sammen med en ven og hører lidt Tobias Rahim. Måske lidt Jonah Blacksmith Knacks er på plakaten. Og også sådan en som Andreas Oddbjerg. Masser af god musik. Og der er som sagt mulighed for at vinde to billetter i eftermiddag. Lige så snart lille Lars siger til, så skal du skynde dig at ringe ind. Han skal nok være ops på lige at give dig de endelige sådan detaljer og sådan noget. Men der er to billetter på højkant. Og en ny destination i morgen i øvrigt. Lyt med i Topstart. Så er det Anna og Henrik, der giver den næste stop på Pop FM's lille sommertur væk.
1: Tag med os på Pop FM's sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag. Everything.

0: Yeah, everything's gonna be alright. Det er der ingen tvivl om, især når der er Huey Lewis and the News på vej til dig her på Pop FM. Og jeg skal også lige komme mig over en ærgelse, som jeg måtte sande i morges, da jeg lige skulle tjekke ud på min altan efter alt det dejlige regn, vi havde i nat. Måske noget, som gør, at du også lige skal tjekke en feature, du måske har ude i din have. Lad os tage det efter The Power of Love.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Huey Lewis and the News. The Power of Love for Pop FM. Mit navn, det er Freja. Jeg kan ikke være den eneste, der trods uværet i nat, jeg ved ikke, om det også var over dig, det var en rigtig god omgang regn, faktisk var en lille smule lettet og glad, fordi der nu kom regn til have og alle andre planter i den nærhed. Jeg har selv en altan, som godt kunne trænge til en skylle, og det fik den i den grad. Jeg lå også og godtede mig, fordi jeg har et ret smart vandopsamlingssystem ude på min altan, som jeg synes er rimelig fikst. Og jeg tænkte, yes, så bliver den fyldt op, så alt godt, så har jeg til næste tørkeperiode. Det kunne jeg så skyde en hvid pil efter, da jeg kom ud i morges og lige skulle tjekke, hvor meget vand der var kommet. Det er sådan noget, min mormor også altid gjorde. Altid hyggeligt at tælle millimeter, men der var lige præcis 0. Fordi slangen, som jeg har anrettet, sådan, så den kan opfange vand via en trakt og så ned i vandopsamlingssystemet, ja, den var ja, gået fra. Så ikke en dråbe til min vandopsamling. Måske du også lige skal tjekke vandtønden, bare lige for at se, at alt er, som det skal være, der ikke er blade i vejen. Nu begynder det at blive vigtigt, at man får samlet vand ind til de tørre perioder. Det er et tip herfra. Jeg skal i hvert fald

0: and the Dodos, hvis det bliver. Husk, at lille Lars står og vifter med billetter til Pop FM's sommertur her til eftermiddag. Vi skal til Herning Rocker, og måske skal du med. Han skal nok sige til i hvert fald, når du skal ringe ind. På vej hen mod det øjeblik, så får du Genesis og Invisible Touch. Og der venter også lige et nyhedsoverblik til dig. Mit navn er Freja. Vi lyttes ved i morgen kl. 12.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
19: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
20: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
21: Skal vi ikke invitere til havefest på lørdag?
22: Ved du hvad, det synes jeg er en skidegod idé, men har du set vejrudsigten?
21: Ej, solen skal nok komme frem.
22: Hvornår har du sidst satset på vejret, og hvordan gik det?
21: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook allerede nu.
20: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Folketingsmedlem for Borgernes Parti, Nadia Natalie Isaksen, meldte sig i går ud af partiet for at blive løsgænger. Men hun skal ikke regne med at få plads hos de andre blå partier. Både Venstre, Liberal Alliance og Konservative afviser hende nemlig på forhånd. Gruppeformand i Venstre, Morten Dahlin, slår i en skriftlig kommentar fast, at partiet ikke ønsker en person, der definerer danskhed som et genetisk spørgsmål. Også Liberal Alliance og de Konservative afviser at optage hende, det skriver Jyllandsposten. Selv oplyser Isaksen, at hun ikke har planer om at melde sig ind i et nyt parti. Internationalt adopterede børn skal have bedre adgang til juridisk hjælp. Social- og Boligstyrelsen afsætter derfor fra sommer 15 millioner kroner til ny rådgivning hos KFUM's sociale arbejde. Her der kan adopterede få hjælp til at forstå deres adoptionssag og få en juridisk vurdering af deres situation, det skriver DR. Målet det er at styrke deres retssikkerhed. Ordningen løber over de næste 3,5 år og forventes at hjælpe omkring 800 personer via retshjælpskontorer over hele landet. Lærlinge, der oplever chikane eller en hård tone, kan fra i dag af få hjælp med et tryk. 3F og Dansk Industri lancerer nemlig en ny lærlingelinje, hvor man via en app kan blive ringet op af en rådgiver inden for 24 timer. Tiltaget det kommer efter DR-dokumentaren Bare en lortelærling, hvor lærlinge fortalte om blandt andet trusler og seksuel chikane. Formålet er at sikre, at lærlinge ikke står alene med problemerne, men kritikken er allerede kommet. Erhvervsskolernes elevorganisation mener nemlig ikke, at det er nok og kalder initiativet for at forsøge at slukke en ildebrand med en vandpistol. Flere AI-genererede modeller sniger sig ind i vores tilbudsaviser. Supermarkedskæden Coop har i et år brugt AI-modeller, og nu vil Salling Group eksperimentere med kunstige modeller, det skriver Politiken. Men tendensen møder kritik. Den udvisker nemlig grænserne mellem ægte og syntetiske mennesker, det siger fremtidsanalytiker og medlem af Dataetisk Råd Christiane Vejlø. Hos Salling Group der deklarerer man de AI-genererede billeder, det siger Chief Customer Office Heidi Vase Skovhus. Hun tilføjer også, at man afventer retningslinjer fra Digitaliseringsstyrelsen. Vejret på Pop FM.
1: Tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen er dog noget lavere end i weekenden, 9-15 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
1: Så er det frem med dunjakken igen. Man skulle tro, der sad nogen deroppe og har morskab over og ser os pligtforvirret med, hvad vi nu skal have på. Jeg kunne nu godt tænke mig, at vi skruede lidt op igen. Og velkommen til en ny uge, og velkommen til mandagens program. Og det starter med Culture Club og Karma Chameleon på Pop FM.

Solen skinner, selvom det er lidt køligere, end vi lige var blevet forventet med over de sidste par dage. Culture Club spiller på Pop FM Kammer Chameleon, og der er Hanne Bol om lidt med Don't Know Much About Love. Divisionsforeningen, også kaldet Superligaen AS, dem der driver Superligaen i fodbold, laver en årlig tilskuerundersøgelse, og jeg fik for noget tid siden en invitation til, om jeg ville være med. Det vil jeg gerne. Jeg bruger en del fritid på Superliga-stadions. Og så tænker jeg her i weekenden, det kunne også være, at jeg skulle udfylde den, ellers er jeg jo ikke til mig en hjælp. Så det hele starter med, at man udfylder sit navn, og også den dag, man er født, og fødselsår. Og det er så sådan et gardin, der ruller ned, så skal man vælge, jeg skulle så scrolle ned til 1970, men det startede gardinet på år 1900, hvilket er lidt, det er lidt vildt. Det er jo selvfølgelig sådan, at systemet er indrettet. Det vil måske også se mærkeligt ud, hvis det starter sådan på et skævt tal, eller der, hvor man siger, altså det er ikke realistisk, der er nogen, der er før 1930. Men altså 1900, det kunne jeg så taste ind. Det kunne egentlig være meget sjovt at prøve, bare for at se, om der, men så er de ting, han har tastet forkert. Han er nok ikke 125 år. Om ikke andet, så skal vi have fat i ham i hvert fald, så vi kan få ham i Godmorgen Danmark. Men ej, jeg opførte mig pænt og voksent, prøvet, og så trykket 1970, og har nu altså givet min mening til kende. Både om Superligaen som sådan, men også klubben, jeg bruger min tid hos. Så ser vi, om der sker noget synligt. Om lidt, så skal vi tale om risengrød. Så tænker du, hvorfor i alverden skal vi da over det i maj? Jamen, det finder du ud af efter Hanne Bol.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Hannibal, don't know much about love. Dire Straits som lidt med Walk of Life. Husk også, at der er billetter til Herning Rocker i Pop FM's sommertur. Der er en måneds tid til, at Herning Rocker får fuld udblæsning, og du kan vinde 2 partout-billetter. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte efter lige så snart jeg giver signal til at ringe ind. Så er det bare om at være først på 70 220 900. Næste stop på Pop FM's sommertur. Nummer 2 ud af rigtig mange. Så skal det handle om risengrød. Jeg har en islandsk veninde, hun hedder Junina. Hun er vild med risengrød, men fandt så ud af, for hun har kun boet i Danmark i lidt over 20 år, at det er altså en sæsonvare her i landet. Det er ikke noget, man normalt kan købe eksempelvis her i maj måned, og de gange, hun har prøvet det, så har hun spurgt efter det i supermarkedet, så har de kigget på hende som en, og nu kommer der et gammeldags udtryk, en åndsbolle. Går man ind og googler det, et sjældent brugt dansk slangudtryk og skældsord for en person, der betegnes som tåbelig, idiotisk eller dum. Og det er sådan, hun er blevet kigget på, når hun har spurgt efter risengrød. Nu skal det så siges, jeg så det faktisk forleden dag. Det var i Netto-forretning. Det var ikke en spotvare, men det er ikke noget, der normalt er der på denne her årstid. Det kan måske være, at der er nogen hos Salling i det her tilfælde, som har tænkt, der har været en del åndsboller i forretningen og spurgt efter risengrød. Der har været tilstrækkeligt mange. Måske skulle vi faktisk efterkomme deres behov og så have risengrød. Selvom det er jo en balance, for der bliver måske ikke solgt så meget af det, og så længe kan det altså heller ikke holde. Men der er i hvert fald til de heldige, sådan lige for tiden, i hvert fald i Nettos forretning. Og nu har vi set, der er jo lagt op til krig på kniven mellem de forskellige detailvareforretninger, ikke mindst på deres priser. Det kan jo også godt være, at risengrød er noget af det, man ville kunne vinde på. Hun er nok ikke den eneste fan over åndsbolle. Dire Straits Walk of Life er på vej mod det musikalske vendespil Pophuskespil. Her kan du vinde den ikoniske popkop, termokoppen, som et hver hjem bør have. Og det kræver, at man kan ikke købe den, at man ringer ind og vinder den.

0: Rock of Life fra Dire Straits. Jeg har haft gang i limfidusen ude ved mit skrivebord i dag og har siddet og klippeklistret store Pop FM hits i små brødstykker, der kommer flere af dem lige efter hinanden, og så er der jo så en, der er der to gange, og det er jo det, der er hele konceptet, det der er hele ideen med det musikalske vendespil. Et vendespil bare med musik, og du skal råbe nu, når dubletten kommer, når den samme sang kommer anden gang. Så vinder du en god præmie, og det er popkoppen. Og det er lige om lidt. Har du lyst til at være med? Så ring nu på 70 220 900. Vi spiller efter Rockwell og Somebody's Watching Me.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
12: Det er den smarte vej.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
14: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
15: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækker til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de

0: om det gyserfilm Rockwell. Somebody's watching me.
1: Er du klar? På BFM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til ugens første deltager af det musikalske vennespil Pophuskespillet. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Du taler Birgitte.
0: Hej Birgitte, og velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Har du haft en dejlig weekend?
2: Jeg har haft en skøn weekend, ja. Jeg har blevet brændt på næsen.
0: Ja, man skal passe på den forsol. Den, den tager fat.
2: Det gør den nemlig.
0: Så ser vi, om vi kan få solen til at skinne på dig i en præmie. Og det er jo så popkoppen, der er i spil. Birgitte, du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Det skal jeg nemlig, ja.
0: Lad os gøre det.

0: lød som om, du sagde nu, lige for et øjeblik siden, Birgitte.
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men, men hvis det er det rigtige, så har jeg sagt nu.
0: Det var i hvert fald så tæt på, at jeg tænker, at vi godt kan lade den gå igennem med et grønt lys på og sige, at den er god nok med Show Me Love med Robin S.
1: Super.
0: Godt, hvad du bare rømmer dig, så det lød, som om du sagde nu.
1: Jamen, det er fordi, jeg holder på en parkeringsplads, og der står bare en, der er parkeret fuldstændig forkert.
0: Skulle du lige kommentere på det også? Jamen, så tager vi Show Me Love om et øjeblik. Den kan du nok huske fra diskoteket i gamle dage.
1: Det kan jeg nok. Jeg er på samme alder som Lille Lars, og henter mig ikke, hvad der
0: er. Og vi kommer fra samme by også, så jeg ved også, hvor du har danset til det. Givetvis. Tillykke med koppen, Birgitte, og du
1: tak.
0: Holder styr på parkeringspladsen, og så må du have en
1: fin
0: dag.
1: Ja, nu har jeg fået en parkeringsplads.
0: Det er godt.
1: Og jeg er glad for min kop.
0: Tillykke med den, og rigtig god dag.
1: Ja, tak skal du have.

0: Tog Tog med Afrika. Og billetter til Herning Rockere i Pop FM sommertur. Og jeg giver signal til at ringe ind, så skal du slå til på 70 220 900. Mød Stefan om lidt. Han var den første vinder, og der var en sjov sammenhæng mellem, at Stefan lige vandt til Jelling Festivalen, og så Stefans fortid rent faktisk på samme sted. En god historie, den skal du høre lige om et øjeblik efter Knacks og Mr. Swing King, der er på Pop FM lige straks.
1: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
2: kom, kom, bado. Den smarte vej. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
17: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
16: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
17: I Pop FM Sommertur 2026.
16: Hver dag et nyt sted i landet.
17: Tænd for topstart alle hverdag.
16: Og hør, hvor turen går hen.
17: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: På godt humør og musik, du kender.
16: Hele sommeren.
17: Her på

0: til, når der er Herning Rocker. Og du kan vinde billetter i Poppet 5's sommertur i dag. Next kommer Jonah Blacksmith, er der også, og Benjamin Hauer, Medina og Andreas Oddbjerg og mange, mange flere.
1: Tag med os på Poppet 5's sommertur.
0: Og vi sparkede det hele i gang i fredags, hvor det var Stefan fra Silkeborg, der vandt de første billetter, og det var to partout-billetter til Jelling Festivalen. Og tidligere på morgenen, der havde vi talt med Jeppe fra Jelling, som fortalte, at ideen opstod i 88 i et omklædningsrum i den lokale fodboldklub, hvor man var nogle gutter, der tænkte, kan vi skabe et eller andet, der kan generere nogle penge til fodboldklubbens trængte kasse? Og sådan startede festivalen op. Det er en ret fed historie. Så ville skæbnen, at Stefan, som først igennem på telefonen, rent faktisk kendte de gutter fra fodboldklubben.
2: Det er Stefan.
0: Hej Stefan, og velkommen.
2: Jo tak, jo tak.
0: Tillykke, du har vundet to billetter til Jelling Festivalen.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
0: Det kan du godt forstå, for det er også en mega fed præmie.
2: Ja, for satan da.
0: Hvor er du fra i landet, Stefan?
2: Silkeborg.
0: Ja, der er jo ikke så langt.
2: Nej. For at gøre en lang historie meget længere, så arbejdede jeg i Alfred Spøvding på Jelling i 8 år, der tilbage fra 89 og frem.
0: Det er jo en scene blandt andet, der også hedder Alfred. Hvem er Alfred?
2: Jamen altså, det er jo en af de der gutter fra den gamle fodboldklub.
0: Ah, som vi hørte om tidligere, det var jo den grundlæggende idé, at man i 88, tror jeg det var, besluttede, at vi skal gøre noget, som kan skrave nogle penge sammen til fodboldklubben. Og der Alfred var en målmand, eller var han bare med i klubben?
2: Ja, med i klubben, ja. Altså, jeg må indrømme, at jeg er selvfølgelig ikke fra lokalområdet, så jeg var en af dem, der blev, du ved, sådan hijacket, fordi at jeg havde arbejdet på Midtfyn, så på Rågrund og Broen. Så de havde brug for nogen, du ved, der vidste lidt, hvad man lavede, selvom at det hele det var på meget, meget, meget frivilligt og hyggebasis.
0: Du har været med helt fra begyndelsen, Stefan. Hvor er det fedt?
2: Ja, i de helt gode gamle dage.
0: Stefan, første vinder i Poppet 5's sommertur. Du kan blive den næste. Hør efter signalet, når jeg siger, at du skal ringe på 70 220 900, så kan det være, at du vinder dagens to billetter til Herning Rocker. Og nu er der Pouls

0: Paul Simon, you can call me Al. Vi skal gætte en af de gamle veteraner i Kend Din Popsanger i dag. Han har været gift 3 gange. Han er stadig gift med den tredje kone, og der er en vis, lad os kalde det, linje i dem, han bliver gift med. Det er en af ledtrådene, og den kommer lige så snart vi kommer over på den anden side af klokken 15. Inden da, så får du også Share med Believe, og også Michael Jackson med Smooth Criminal er på vej, og så går vi i gang med konkurrencen, der altså kan give dig muligheden for at lytte til Pop FM det næste halve år uden reklamer med et Rayo Premium abonnement, som også giver adgang til et hav af podcasts og specialstationer. Alt muligt grund til at blive hængende. Solen skinner, og musikken er god. Bliv hvor du er.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Hos Home handler alting om én ting.
17: At din bolig bliver solgt? For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Vi er i godt humør og musik, du kender.
22: Pop FM.

0: Jeremy Belief. Melamin svampe er mine nye venner. Og så vil der selvfølgelig være nogen, der siger, at det lyder lidt trist. Men det er nu mest i forhold til rengøring, at de er mine nye venner. Organisk rengøring. Man bruger bare vand. Og så melamin svampene, som er gode til blandt andet at fjerne sådan streger på vægge eller på gulv, hvor man har slæbt et eller andet enten ind i væggen eller hen over gulvet. Ja, så kan man altså med de svampe få det af. Det er smart. Jeg har prøvet med alt muligt, og så fik jeg et tip herude. Og det virkede. De går lidt let i stykker. Det er måske derfor, at de er organisk rengøring. De holder ikke så godt, men de er heller ikke selv dyre. Så kan man købe en ordentlig stak, og så gå i gang med de forskellige streger på væggen derhjemme. Der er nogle stykker, når man først begynder at spotte efter dem. Det var sådan en lille husmorråd. Det skal der også være plads til. Det er ikke så tit, jeg har det med her i programmet. Jeg er blevet husmoragtig, efter at jeg skal flytte. Så kan jeg sørge for, at der ser pænt ud, så der kommer nogen og vil købe lejligheden også. Om lidt så er der Michael Jackson og Smooth Criminal, og så går vi altså i gang med dagens omgang af Kend Din Popsanger. Det er efter nyhederne, og de kommer nu. Klokken den er 3, og her kommer Julie.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Langt de fleste indvandrere, der kommer til Danmark, de kommer for at arbejde. Det viser en ny rapport fra Rockwool Fonden. Ifølge forskningsprofessor Jakob Nielsen Arendt, så hænger det blandt andet sammen med ordninger, der gør det lettere for virksomheder at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Samtidig så modtager Danmark historisk få flygtninge sammenlignet med andre EU-lande. Det skyldes blandt andet en stram udlændingepolitik, som ifølge forskeren kan påvirke, hvor asylansøgere vælger at søge hen. Mens Danmark tager færre, så modtager flere lande i Sydeuropa til gengæld rekordmange flygtninge. Iranske medier hævder, at to missiler i dag har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuzstrædet. Men det afviser det amerikanske militær. Det iranske nyhedsbureau Fars skriver, at skibet blev ramt, fordi det ignorerede iranske advarsler. Det skriver Reuters, som dog ikke kan bekræfte oplysningerne. Den amerikanske centralkommando oplyser ifølge Reuters, at ingen amerikanske skibe er blevet ramt. Meldingerne de kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går sagde, at USA vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Hvis der var folketingsvalg i morgen, så ville borgernes parti ryge ud af Folketinget. Partiet står nemlig til kun at få 1,1% af stemmerne. Det viser en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter. Dermed så ligger partiet et stykke under spærregrænsen. Målingen er lavet før, at folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen i går aftes valgte at melde sig ud. Siden valget i marts, der har der været meget ballade, og nu er stifter og formand Lars Boje Mathiesen det eneste tilbageværende folketingsmedlem for borgernes parti. Foreningen Hellebro, der hjælper unge hjemløse, modtager snart 150.000 kroner. Borgersanger i Knacks Peter A.G. har nemlig valgt at donere beløbet til organisationen. Pengene stammer fra et forlig med Moderaterne, som brugte sammen, når jeg bliver gammel, i en politisk kampagne uden tilladelse. Partiet har både betalt erstatning til kunstneren og et beløb til velgørenhed. Men nu har Peter A.G. valgt også at donere sin del til et godt formål.
1: Været på Pop FM.
0: Og det er flot og solrigt, ikke så varmt som i weekenden, men resten af dagen, så får vi altså tørt og solrigt vejr. Det fortsætter altså også ud på aftenen. Temperaturen lige nu ligger mellem 9 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Tror jeg fik voksen skal ud af en havmåge i Kiel i lørdags. Den sagde en hel masse, mens vi kiggede på den, og den så mig spise. Giv mig noget af din nære mand, tror jeg, den sagde. Men den kunne sikkert også godt lide det, jeg spiste. Men der blev desværre ikke noget til den, selvom den sikkert godt kan lide flammekuchen. Som er en form for pizzabrød. Det blev op på min tallerken. Nu er Michael Jackson og Smooth Criminal, og med lidt den første.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. George Michael om lidt med Careless Whisper. Jeg hedder Lille Lars. Rigtig hjertelig velkommen her til Pop FM. Husk også vores sommertur. Når jeg giver signal, så er det altså der, du skal ringe ind for at vinde to billetter til Herning Rocker her i slutningen af måneden med et kæmpe line-up af de mest fantastiske danske kunstnere. Det er bare om at holde sig til.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Ham her har jeg aldrig set på en festival. Det tror jeg faktisk ikke, han gør. Men han har også rigeligt at gøre med at spille sine egne koncerter. Du kan vinde muligheden for at høre Pop FM uden reklamer i 6 måneder med et Rayo Premium prøveabonnement, som altså springer reklamerne over, når du lytter digitalt. Her kommer den første ledetråd, og det er, at han har været gift 3 gange. Og er det stadig med nummer 3? Alle hans koner, inklusive nuværende, er tidligere fotomodeller. Dem kan han godt lide. Der er en linje i det. Og så er spørgsmålet, om du lige kan komme i tanke om en, som det kunne være.
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Bud modtages nu på 70-220-900. Hvem er det, der er på kone nummer 3? De har så godt nok været gift i en del år. Hvor alle, både nuværende og tidligere koner, stod foran kameraerne. Særligt tilbage i 70'erne og 80'erne var det, man kaldte starletter, den fotomodeller. Kommer dit bud, 70 200

Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.

0: George Michael og Careless Whisper. Om et øjeblik, så skal vi have I Wanna Be The Only One med Eternal og B.B. Winans. Og jeg leder efter en stor charmeur. Det tror jeg, hvis roligt, vi kan kalde ham. Han har været gift 3 gange, han er stadig gift med den tredje i rækken. Og det, de har til fælles, både de daværende koner og nuværende kone, er, at de har været tidligere fotomodeller. Hvem leder jeg efter? Det skal vi se, om vi kan finde ud af nu. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej Lars, det er David.
0: Hej David, og velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Må jeg høre, hvem du gætter på?
1: Jeg tænker, det må være vores alle sammen, Thomas Helmin. Han er jo lidt til de søde piger der.
0: Det er ingen hemmelighed. Det er ikke noget, at lægge skjul på i hvert fald. Lad os tage Thomas Helmin og se, om vi rammer noget der. Og så siger jeg tak, fordi du ringede ind.
1: Det var så lidt. God dag, Lars.
0: Og i lige måde du. Hej.
1: Hej.
0: Og næste på linjen er Shanna. Hej Shanna, og velkommen.
2: Tak.
0: Hvem gætter du på?
2: Jeg tager det Thomas Helmin.
0: Vi tager en Thomas Helmin mere. Han er populær allerede fra start her i dag. Lad os se, om der er noget der, Shanna. Og tak for det, og held og lykke i konkurrencen.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Det er Jimmy.
0: Dag, Jimmy. Velkommen.
3: Dag.
0: Må jeg høre, hvad du tænker?
3: Det er Rod Stewart.
0: Så hopper vi over i en anden side nu her. Thomas Helmin er der gættet på, og nu også Rod Stewart. Jamen, Jimmy, det er noteret. Og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at være med.
3: Ja, selv tak.
0: God dag. Hej. Ledtråd 2. Han har indspillet altså sindssygt meget, men har blandt andet også indspillet Waltz in Matilda-sangen. Australiens uofficielle nationalsang. Han har dog ikke selv nogen relation til Australien, men det har måske været en gestus, og i virkeligheden også bare en sang, som han rigtig godt kunne lide. Der er gættet på Thomas Helmin, der er gættet på Rod Stewart. Hvem vil du gætte på? Linjen er åben på

0: bare lige være helt med. Altså, jeg kan eventuelt godt deles med andre. I wanna be the only one, I wanna be the only one, I wanna be the only one. Og ja, det, ja, det er sådan der. Ja. Du vil være den eneste. Så fik vi det på plads. Eternal og B.B. Winans på Pop FM.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til en ny, frisk Pop FM-uge. Blandt andet i dag med billetter til Herning Rocker i Pop FM's sommertur. Hold dig klar, lige så snart jeg giver signal, så er det der, du skal ringe ind og vinde to par to billetter. Det er allerede her i slutningen af måneden, at der er gang i den i Herning med det bedste, der kan mønstres inden for dansk musik. Hold dig klar. Jeg leder efter en rigtig charmeur og superstar på veteranplan. Han er oppe i årene, han har været gift tre gange. Stadigvæk gift med nummer tre. Alle hans tidligere koner og nuværende er tidligere fotomodeller. Dem kan han godt lide. Har indspillet Waltz & Matilda, uden dog selv at have nogen relation til Australien. Det er jo deres uofficielle nationalsang, men det er jo også bare en god popsang skrevet i sin tid. Nu kommer de næste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Diana.
0: Hej Diana, og velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Der er gættet på Thomas Helmi, Rod Stewart. Hvor vil du hen?
2: Jeg må nok
0: hælde
2: til Thomas
0: Helmi. Vi ser, om du får ret. Om ikke så længe, Diana, der kommer afsløringen nemlig. Og så siger jeg tak, fordi du ringede ind.
2: Selv tak.
0: Ha' en dejlig dag. Hej, hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Ja, hej Lars. Du snakker med Malene.
0: Goddag Malene, og velkommen til programmet.
3: Tak skal du have.
0: Må jeg høre, hvad du tænker?
3: Jeg tænker Rod Stewart.
0: Det er en spændende kamp. Waltz & Matilda er en del, der er indspillet, men han er blandt andet kendt for.
3: Ja, nemlig.
0: Vi ser, hvad der sker. Malene, tak for dit bud, og held og lykke. Ha' en dejlig dag.
3: Jo, tak lige måde.
0: Hej igen. Og så er der bare en ledtråd tilbage, og det er, at han i årtier har været stor fan af den skotske fodboldklub Celtic. Er også ganske færm med en bold selv. Var i sine unge år faktisk til prøvetræning i London-klubben Brentford, der hvor Thomas Frank var, men fik dog ikke kontrakt. De var der ikke samtidig. Skal jeg så lige sige det? Jeg tror ikke, Thomas Frank var født, da han var til prøvetræning i Brentford. Der er gættet på Thomas Helmi, der er gættet på Rod Stewart. Vi ved, de begge to er pjattet med fodbold. Er det en af dem, eller måske en helt tredje? Kom med dit bud, det sidste chance. Afsløring på vej. Vi har news også lige om hjørnet med Jeg elsker dig og Peter Andre Mysterious Girl, inden vi når frem til afsløringen. Sidste bud modtages 70-220-900.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
15: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.
16: Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
19: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
24: Skal vi ikke invitere til havefest på lørdag?
25: Ved du hvad, det synes jeg er en skidegod idé, man har jo set vejrudsigten.
24: Ej, solen skal nok komme frem.
25: Hvornår har du sidst satset på vejret, og hvordan gik det?
24: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook allerede nu.
23: Top Start

0: News. Og jeg elsker dig, Peter Andre, om et øjeblik med Mysterious Girl. Velkommen til en ny Pop FM uge. Vi venter på, at temperaturerne stiger lidt derude igen, og så holder vi den kørende her på radioen, blandt andet med billetter til sommerens store festivaler hjemme i Pop FM's sommertur. Billetter til Herning Rocker i dag med blandt andre Andreas Odbjerg, Benjamin Hav, Medina, han kommer ikke. Rasmus Sebert kommer. Synger nogen af Tommys nummer. Det er Rasmus, der kommer. Ring ind lige så snart jeg giver signal. Vind to par tubilletter. Lige nu der leder jeg efter en superstar og charmeur. Har været gift tre gange. Alle tre kvinder, inklusive nuværende og tidligere fotomodeller. Det kan han godt lide. Og han lægger ikke skjul på det. Har også indspillet sangen Waltz and Matilda, der også bliver brugt som Australiens uofficielle nationalsang. Ligesom vi har, der er det yndigt land, hvor det jo er Kong Christian, der er den officielle sang. Den er bare lidt kedelig på et fodboldstadion. Han har i over 10 år, apropos fodboldstadions, været fan af skotske Celtic FC, hvor Kasper Schmeichel er. Meget færd med en fodbold selv, har meget ofte sparket fodbold ud fra scenen under sine koncerter, og var faktisk, da han var helt ung, til prøvetræning i Brentford. Men det blev ikke til nogen fodboldkarriere. Nu kommer det sidste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Ja, du taler Flemming.
0: Goddag Flemming, og velkommen til programmet.
1: Tak for det.
0: Der er indtil videre gættet på Rod Stewart og Thomas Helmi. Kommer du nu med en helt tredje, eller vil du vælge en af de to?
1: Nej, jeg tror sgu, at den ligger lige til højre benet, og det er det her med Waltzing Matilda og Celtic, så kan det kun være Rod Stewart.
0: Så sætter vi en streg under den, Flemming, og ser, om den holder i byretten om et øjeblik. Der er afsløringen, og så siger jeg held og lykke, og tak for budet.
1: Ja, tak, og tak for et godt program.
0: Ja, velbekomme, Flemming. God dag.
1: Tak.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Lise.
0: Dag, Lise, velkommen.
2: Hej.
0: Nu er der en sidste mulighed for at give et bud her,
2: ja,
0: og den plads tilfælder dig.
2: Det er
0: Rod Stewart. Okay. Jamen, så behøver vi jo ikke...
2: Nej, men så kan du bare ringe op til mig. Ja.
0: Vi ser ad lige så om et ja, øjeblik. Vi er i hvert fald ikke uvenner over budet. Men lad os...
2: Nej.
0: Rod Stewart. Vi ser, hvad der sker om lidt, Lisa. Ha' det rigtig godt.
2: Det er fint. Hej.
0: Afsløring.

0: Så er der lidt sommerlyd i hvert fald i radioen, mens vi lige venter på, at temperaturen stiger igen. Mysterious Girl med Peter Andre.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og nu skal jeg afsløre, om det er Rod Stewart, Thomas Helmig, eller måske en helt tredje. Ringer jeg op til en, der har svaret rigtigt? Der er hul igennem. Hallo, er det Malene?
2: Ja, hej Lars.
0: Hej Malene, der var du.
2: Ja, det var jeg.
0: Og velkommen tilbage til programmet. Ja, der var jo altså en højre side, der sagde Thomas Helmig, og venstre side, der sagde Rod Stewart. Det er Rod Stewart.
2: Ja, det var dejligt.
0: Jeg tror aldrig, at Thomas Helmig har indspillet Waltz and Matilda. Det kan være, han overvejer
2: det.
0: Det er ikke sket endnu, men man skal ikke udelukke noget. Den er god nok, det er den gode gamle Rod, og du vinder lodtrækningen, Malene. Så det næste halve år, så er det altså med et Rayo Premium prøveabonnement, som altså gør, at du kan høre Pop FM uden reklamer.
2: Ej, det var dejligt. Jeg nyder dit program, så det er bare skønt.
0: Det er skønt at høre. Tak for det. Og så tillykke med præmien, Malene, og så snupper vi Rod Stewart med What Am I Gonna Do? Det er en fed sang. Og så håber jeg, at du nyder det skønne vejr, selvom det ikke er helt så varmt i dag. Det er godt. Tak fordi du har lyst til at være med, Malene. Ha' en fin dag.

0: Jeg har mødt et hav af superstjerner inden for musikken, særligt op gennem 90'erne og start 0'erne. Ham her har jeg desværre aldrig mødt. Det har min kammerat til gengæld, som under et interview siger, at han selv personligt vil have det svært ved at se sig selv i leopardbukser i hvad man kan kalde for en moden alder. Så siger Rod Stewart meget tørt: du er heller ikke on the cover of the Rolling Stone magasinet. Så var den ligesom. Så var den lukket. Der er, og det vil nok måske lyde lidt overraskende, godt nyt for the artist formerly known as Prince Andrew, som jo så nu bare er Andrew Mountbatten. Nu får han en til. Har fået taget alle til. Nu får han en ny en. Ja, det er lidt... der er du lidt nysgerrig der. Jeg tænkte, hvad kan det dog være, manden, som er fedtet ind i den ene grimme sag efter den anden? Anna, nu skal han have en til. Yes. Efter 10 Sharper You, så kigger vi lige nærmere på den samme.
1: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, carglass replace.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
16: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. I musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

Tin Job og You. R.E.M. om lidt med Losing My Religion. Jeg hedder Lille Lars, der er billetter til Herning Rocker. I så snart at jeg siger til i radioen, så er det altså der, du skal skynde dig at ringe ind på 70 220 900, hvis du skal med og rocke i Herning sammen med Poppe 5, 29. og 30. maj. Det er lige om lidt. Andrew, tidligere prins. Ikke mere prins, nu bare Andrew. Det er lidt ligesom postmand Per, når han går på pension. Så er han bare Per. Nu er han bare Andrew. Nu skal han have en titel. I al den modvind, han er jo altså stadigvæk befinder sig i ovenpå Epstein-sagen og lidt andet. Blandet landhandel, lad os bare sige det sådan. Han skal have en titel. Han skal være morfar. Det er han så godt nok i forvejen, og det er sådan en titel, man så ikke har kunnet tage fra. Man har prøvet. Det er gas. Det har man ikke. Men nu skal han være det igen. Hans, hvad hedder det? Hans datter hedder hun jo selvfølgelig. Origin. Hun venter sit tredje barn. Det er Fergie og Andrews yngste datter. Så han er, altså han har, altså han er granddad of York i forvejen. Men nu kommer der altså en mere. Så må man håbe, at han så lige kan mande sig lidt op til at få mundvigene vendt lidt opad. Så på trods af alt, så kan han da glæde sig over det. Granddad of York in the making.

0: Jeg savner R.E.M. Nåede heldigvis at se dem et par gange, inden at de ligesom gik i opløsning. Jeg tror nu egentlig, at Mike Mills og Peter Buck godt vil have fortsat. Jeg tror, det er Michael Stipe, der er en lidt speciel. Jeg tænker, nu er det nok. Det har jo så også eksisteret siden slutningen af 70'erne. For første gennembrud faktisk på denne her plade fra 91. Så der var lang vej op. De havde arbejdet hårdt, inden de nåede til den store berømmelse, som de så fik. Der er dagens popklaring-historie på vej. Den handler om, hvordan jeg kobler af derhjemme for ro i hovedet efter en nogle gange hektisk dag. Der vil være nogen, der siger, men det er jo for børn. Ikke nødvendigvis. Og du kan gå ind og smugkigge allerede nu på vores Insta-story, pop5.dk, og her kan du tage stilling til, om du tror på historien eller ej. Og ellers så kommer den selvfølgelig her i radioen, sådan lige efter klokken 4. Vi når blandt andet Lis Sørensen, inden der med mine øjne, de skal se.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.

0: og der er Heart om lidt med All I Wanna Do Is Make Love To You, og så er det dagens popklaring-historie. Og også billetter til Herning Rocker, lige så snart du hører signalet, så skal du ringe på 70-220-900 for at blive den næste vinder på Pop FM's sommertur. Nu skal vi have Julie på med nyhederne. Den er et minut over fire.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. De første fødevarechecks lander i de her dage hos flere af os, men pengene ender formentlig ikke i indkøbskurven. Det vurderer cheføkonom Lars Olsen fra Danske Bank. Han peger på, at tidligere udbetalinger som feriepenge og varmechecks i høj grad er blevet sparet op i stedet for brugt med det samme. Fødevarechecken er ellers indført som en håndsrækning til dem, der har været presset af stigende priser. Omkring 2 millioner af os får op til 2.500 kroner skattefrit. Ifølge økonomen så kan pengene dog i stedet gå til opsparing eller det andre udgifter, for eksempel stigende energipriser. Europa skal gøre sig uafhængig af usikre energimarkeder og globale forsyningskæder. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen forud for et møde i Armenien i dag. Forskellige krige har nemlig vist, at Europa er alt for afhængig af at importere fossile brændstoffer. Derfor så bliver vi ifølge formanden nødt til at øge vores egen produktion af vedvarende energi og atomkraft. Udover energi, så vil Ursula von der Leyen også bruge mødet på at styrke Europas forsvar og sikre forsyningskæderne gennem flere frihandelsaftaler. Nordea er blevet politianmeldt for brud på hvidvaskreglerne. Det er bankens danske leasingselskab, som Finanstilsynet har anmeldt til politiet. Ifølge tilsynet så har selskabet ikke haft godt nok styr på sine kunder, blandt andet når det gælder, hvorfor de har fået kreditkort og hvordan de bliver brugt. Nordea afviser selv kritikken og mener, at sagen handler om administrative mangler og ikke noget strafbart. Der er heller ikke fundet tegn på hvidvask i de over 20.000 kundesager, der er en del af anmeldelsen. Boligprisernes himmelflugt gør flere købere urolige for, om de kan få lov til at købe drømmeboligen, hvis de venter med at slå til. Faktisk så begrunder 7 ud af 10 mulige førstegangskøbere deres købstanker med en frygt for, at boligerne bliver for dyre, hvis de venter. Det viser nye tal fra Boligøkonomisk Videnscenter, skriver Politiken. Men flere økonomer advarer over for avisen om, at tendensen kan være med til at skabe en risiko for en boligboble.
1: Været på Pop FM.
0: Resten af dagen tørvejr med nogen eller en del sol, og solen går først ned omkring ved nitiden, så falder temperaturen fra lidt over frysepunktet op til 8 grader varmere. I morgen der får vi lidt mere sol, end vi har fået i dag. Det bliver ikke helt så varmt som i weekenden, men vi håber snart på, at den er tilbage.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Et officielt iransk nyhedsbyrå hedder Fars. Det er selvfølgelig kun sjovt for os, der taler dansk. Al indhold er ikke særlig underholdende, men meget skægt navn midt i alvor. Siger Fars. Og velkommen til programmet.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You med Hearts. Det var klokken 7.30 i morges, så det er det hver morgen på hverdag, at topstart Anna og Henrik afslører, hvor vi skal hen på Pop FM's sommertur. Og i morges, der var det altså Herning Rocker, der blev afsløret, og Anna og Henrik talte også med Dan på festivalen. Lidt hemmelighedsfuld omkring en nyskabelse på Herning Rocker i år.
1: Et område, hvor man kan hygge sig, få noget godt at spise, godt at drikke, og samtidig også måske have lidt mere ro selv, om det er i festivalen.
0: Så vil Dan ikke sige mere om det. Så skal man opleve det 29. og 30. i denne måned, hvor også Andreas Oddbjerg og Knacks og Benjamin Arv og Burhan G kommer blandt mange andre. Du kan vinde billetterne. Lige så snart du får signalet i radioen, så skal du ringe på 70 220 900.
2: Det her er Popklaring.
0: Når jeg kommer hjem efter sådan en mandag her, nu kommer jeg først lidt ud på aftenen i dag, så kan jeg godt finde på at tage mine malebøger frem. Ja, for det kan man altså også godt som voksen sidde og koble ud, efter det, der nogle gange kan være en hektisk dag, med at sidde og farvelægge. Mandala er nogle af de mere populære. Så er det typisk sådan nogle mønstre, og så har jeg så nogle lidt bedre voksen-tusser, som jeg så sidder og hygger mig med. Og så er det sådan en kreativ proces, samtidig med, at man bare kobler helt ud og tømmer hovedet for alt, hvad der har været i løbet af dagen. Spørgsmålet er bare, om det passer, at jeg har malerbøger derhjemme. Det er det, som du kan være med til at afgøre, hvis du går ind på vores Insta-story, pop5.dk. Der får du hele historien, og der kan du også stemme sandt eller falsk, om hvorvidt du tror, at jeg sidder derhjemme og hygger mig med farverne og mine malebøger. Inden sengetid faktisk er det tidspunkt, jeg oftest gør det. Bare hyggeligt at bare sidde under lampen, så kan man også bedre se farvenuancerne. Jeg kigger på, hvordan stemmerne fordeler sig indtil videre efter blandt andet Eurythmics.

0: drejede den store koncertspot rundt oppe på scenen i dag, der klarer teknikken det selv. Og der er masser af super troopers også på Herning Rocker. I slutningen af måneden, husk at holde dig klar, når du hører signalet, så er det, du skal ringe ind og prøve at se, om du kan blive den næste vinder i Pop FM's sommertur med to billetter til Herning Rocker.
1: Det her er popklaring.
0: Ja, og når jeg så kommer hjem efter, det kunne være sådan en dag som i dag, når der har været godt drøn på popmusikken og alt det andet, jeg ruder mig ud i her på arbejdet, så sætter jeg mig til ned med mine malebøger. Det har jeg gjort i nogle år. Det giver sådan en dejlig fred i hovedet. Prøv det. Og så er der nogen, der siger, at det er jo for børn. Jeg sidder jo ikke og farvelægger pirater. Det er mere sådan noget mønstre og den slags. Spørgsmålet er bare, om det passer. 75% siger ja. Det har du. Og det kunne godt være de her mandala, som vi udmærket kender ned fra vores bog og idéer, hvor man det nu ellers finder. 25% siger, det tror vi simpelthen ikke. Altså, det ved jeg jo ikke, for det kan jeg jo ikke se. Men jeg tænker, at man tror, at det har jeg nok ikke tålmodighed til. Men jeg kan overraske. Det er sket før. 75% siger ja. 25% siger nej. Du har mulighed for at gå ind og give din stemme, der er afsløring om lidt. Og du stemmer ja eller nej, sandt eller falsk, inde på vores Insta-story på B5.dk. Hør, om det passer eller ej. Efter Robbie Williams og Angels, der spiller om lidt.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Så, ost, skinke, agurk.
16: Far, der er ikke noget brød i.
15: Nå nej.
17: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
18: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
19: Kom, kom, kom, bado.
4: Vi får
19: kom, kom, kom, bado.
4: Det er smarte.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det bliver også en stor liveoplevelse denne sommer, når Robbie er tilbage, og denne gang altså på en festival. Smukfest, hvor han altså åbner, eller nærmere lukker, næsten onsdag aften. Der må han være den næst sidste, der på, og der bliver helt sikkert drøm på.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har malebøger derhjemme, som jeg sidder og fordyber mig med og bare klirer hovedet for alverdens ting og sager, som jeg har oplevet i løbet af dagen? Det er jo ikke kun for børn, det kan man skam også sagtens kaste sig ud i, når man er voksen. 75% siger ja, 25% siger nej til, at jeg eksempelvis tager mine mandala malebøger frem og mine fine tusser, og så sidder og hygger mig med det. Det gør jeg så heller ikke, fordi sådan nogle har jeg ikke. Det er et nej. Og det er ikke, fordi der er noget galt. Min datter er meget glad for dem. Hun er så kun 27, men det er så også bare for at sige, at det er altså også en voksen hyggebeskæftigelse, men dog ikke en, jeg ruder mig ud i. Nej, jeg har ikke malebøger derhjemme. Men tak til alle, der stemte.

0: Vi fik en ny radio lillesøster eller lillebror. Lille person i fredags. Flow hedder den. Dit musikalske alternativ. Det er spændende. Særligt hvis du er pjattet med musik, og måske også er en lille smule nørdet med din musik. Fra da du var ung, men som du har taget med dig i din modne tilværelse. Hør mere om Flow om lidt. Og der er også dobbelt op på Pointer Sisters på vej i Happy Hour. Blandt andet med The Neutron Dance. Det hele er lige om hjørnet, så bliv endelig her hos mig på Pop FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare
14: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
17: Skal vi ikke invitere til havefest på lørdag?
18: Ved du hvad, det synes jeg er en skidegod idé, men har du set vejrudsigten?
17: Ej, solen skal nok komme frem.
18: Hvornår har du sidst satset på vejret, og hvordan gik det?
17: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook allerede nu.
16: Top

0: Top FM sommertur er i gang. Ring til os nu og vent dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Så er det altså bare om at komme til tasterne. 70 220 900. Vi skal til Herning 29. og 30. maj. Det er Herning Rocker. Det er blandt andre Medina, Tobias Rahim, Jordan Blacksmith, er jeg jo rigtig glad for. Det lægger jeg ikke skjul på. Rasmus Sebak, Mads Langer, Knacks, Andreas Oddbjerg, Benjamin Hav. Der er rigtig meget at komme efter. Spørgsmålet er bare, hvem der skal afsted? Det skal Charlotte. Hej Charlotte, og velkommen.
2: Hej.
1: Hej. Charlotte, du har vundet 2 billetter til Herning Rocker.
2: Hold da helt op. Det er da helt fantastisk.
1: Tillykke.
2: Der sad jeg også frisøren og bare ventede på, at du sagde noget.
1: Har du sådan, har du sådan hjelm på hovedet?
2: Ja, ej. Bare sådan nogle, staniol-ting.
1: Ja, hjelm, men det er vist tilbage i 70'erne og 80'erne, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror ikke, man har dem mere. Jamen, Charlotte, så skal du altså ud og høre live musik sammen med Pop FM, og der er meget af det over 2 dage, kan jeg godt fortælle dig.
2: Ej, det er helt perfekt. Det har jeg aldrig prøvet.
1: Har du aldrig været på en festival før?
2: Nej.
1: Så er det her et godt sted at starte, fordi der er meget at vælge mellem. Det er både Queen Machine, som jo selvfølgelig er et coverband, men som er sindssygt dygtige. Så hvis du kender Queens nummer fra dengang, og det gør du nok. Jeg vil jo gerne anbefale dig Jonah Blacksmith, som jeg er meget glad for, og de er mega fede live.
2: Ja.
1: Og så,
2: jeg glæder mig helt vildt.
1: Eksempelvis Benjamin Hav-familien er altså også en fest. Charlotte, du sætter dig simpelthen ned. Det er meget nemt på deres website eller app. Og så går du bare igennem programmet. Så kan man sådan trykke hjerte ind i appen. Så ved man nogenlunde, hvor man skal gå hen. Så man ikke går klipper noget.
2: Ej, hvor er det fedt.
1: Stort tillykke og rigtig god fornøjelse. Det er jo simpelthen i slutningen af måneden her, 29. til 30.
2: Ja. Perfekt.
1: Hvor vi her fra Pop FM og fra Herning Rocker ønsker en fantastisk førstegangs oplevelse med at tage på festival, Charlotte.
2: Tusind tak.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Pointer Sisters, først var det The Neutron Dance, og så var det Dermy, og et stort tillykke til Charlotte fra Jyllinge, som vinder sin første festivaloplevelse nogensinde med billetter til Herning Rocker med Pop FM's sommertur. Det er jo lige om et øjeblik, 29. til 30. Så Charlotte kan bare begynde at glæde sig til at opleve det at være på en dansk festival for første gang. Et godt sted at starte. Der er et bredt udvalg af musik og alt muligt, man kan tage sig til, ud over at lytte til musikken fra scenerne. I morgen tidlig kl. 7.30, så er det jo der, at Anna og Henrik fra Topstart afslører, hvor vi så skal hen i morgen. Og så er det altså samme procedure. Lyt efter, og lige så snart jeg siger ring ind, så er det altså bare om at slå til. George Harrison, I Got My Mind Set On You på vej.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
1: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
3: Hos Biltema.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Jeg så billeder fra fejringen 1. maj i Fælledparken i København i fredags. Sikke et vejr, og det så festligt ud, og ganske som sædvanligt, så lidt ude på aftenen, og folk er blevet rigtig fulde, så er der også sådan en lille smule skærmysler, lad os kalde det. Vores justitsminister Peter Hummelgaard meldte fra, han er så også lige blevet far. Men jeg tror også godt, han ved, at der nok kommer også en del fodboldtilhængere, og de er ikke så store fans af vores justitsminister med hans huliganpakke. Så kommer jeg til at tænke på nogle af de ting, der skete, da jeg var barn, og en ting, der faktisk skete to gange, som jo ikke er sjov og ikke er i orden i forhold til demokratiet, men der var en detalje omkring det, som var i hvert fald lidt spøjs. Lad os lige tage den efter Backstreet Boys. I Want It That Way. Den kommer efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Mange har været ramt af de højere fødevarepriser, men i dag der kan der tikke ekstra penge ind på din konto. Flere end 2 millioner af os vil nemlig modtage den skattefri fødevarecheck. SVM-regeringen, SF og Enhedslisten blev i starten af året enige om aftalen om fødevarechecken som en håndsrækning til dem, der har været ramt af højere priser på fødevare. Checken vil i den her omgang bestå af mellem 1.000 og 2.500 kroner per person. Europa skal gøre sig uafhængig af usikre energimarkeder og globale forsyningskæder. Det siger EU-kommissionens forperson Ursula von der Leyen forud for et møde i Armenien i dag. Forskellige krige har vist, at Europa er alt for afhængig af at importere fossile brændstoffer. Derfor bliver vi ifølge forpersonen nødt til at øge vores egen produktion af vedvarende energi og atomkraft. Udover energi, så vil Ursula von der Leyen også bruge mødet på at styrke Europas forsvar og sikre forsyningskæderne gennem flere frihandelsaftaler. Kunstig intelligens fylder mere og mere i klager til kommunerne. Flere oplever nemlig, at klager fra borgere bliver både længere og mere fejlbehæftede, fordi de er lavet med AI. Det fortæller borgerrådgiver Jakob Frost fra Silkeborg Kommune til DR. Han vurderer, at op mod hver femte klage nu er AI-genereret, og nogen kan fylde op mod 30 sider. Problemet er, at klagerne ofte indeholder fejl eller direkte opdigtet lovgivning, som tager lang tid at gennemgå. Samtidig så peger eksperter også på, at AI kan være en hjælp, hvis det bliver brugt kritisk. SAS aflyser igen flyafgangen, også allerede her i maj måned. Det betyder, at nogle af os kan opleve ændringer i vores rejseplaner. Årsagen er stigende priser på flybrændstof, som følge af konflikten i Mellemøsten. SAS oplyser, at de især justerer på ruter, hvor det er muligt at ombukke til en anden afgang på samme dag. I april der aflyste selskabet omkring 1.000 flyvninger, og hvor mange der ryger i maj er endnu uklart. Samtidig så har SAS også sat prisen op på nye billetter. Hvis man bliver berørt, så får man direkte besked og tilbud om en alternativ afgang.
1: Vejret på Pop FM.
0: Resten af dagen tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger sådan omkring de 13 grader. Så er det som om, at Meteorologisk Institut skal drille mig en lille smule. For så i forhold til natten, jeg har jo kommenteret det mange gange, det der med frysepunktet. Temperaturer for lidt over frysepunktet, skriver de så. Det havde de jo ikke behøvet, de kunne jo bare skrevet fra 2 til 8 graders varme. De har tænkt, nu skal lille Lars lige have en lille stikpille og en lille hilsen herfra. Det er nok ikke sådan, de har tænkt, men det er sådan, jeg kan læse det. Vi glæder os til, at det bliver en lille smule mere varmere i vejret, ikke mindst om aftenen.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.

Backstreet Boys, I Want It That Way, Cindy Lauper lige om et øjeblik med Time After Time. Og velkommen til den sidste eftermiddagsteam. Jeg hedder Lille Lars, det er dejligt, du lytter med. Tak for selskabet. Jeg så nogle billeder inde fra 1. maj-fejringen i Fælledparken i København. Det bliver jo fejret mange steder i landet. Fælledparken i København er en af dem, som tiltrækker en del opmærksomhed. Det er der flere af toppolitikerne og de store fagforbundsbosser plejer at tale. Det er så desværre også der, og det går helt tilbage til, da jeg var barn, hvor der så også kan være noget ballade, fordi der er nogle ganske få uromagere, som selvom vi jo har ytringsfrihed herhjemme, skal komme med deres uforbeholdte mening om dem, der står på scenen og nogle gange også kaster ting efter dem. Det er ikke godt. Det dur ikke. Jeg kan huske billederne af det, og jeg var sådan lidt rystet over, at det kunne ske. Dengang der var nogen, der kastede æg på Glistrup, faktisk over to gange, både 83 og 91. Og det er ikke okay. Det, der er en lille, lidt sjov detalje omkring det, trods alt, det er, at der i hvert fald i 83, fordi ham kan jeg huske, står en mand med en form for badminton-catcher, som er klar til, skulle der komme eventuelle kasteskyts. Det vidste man godt, der kunne være en risiko for i forhold til Mogens Glistrup. Så skulle han altså så smashe dem væk. Det, der jo sker, når du smasher æg, der ikke er kogt, det er, at de splatter forholdsvis meget. Og det gjorde de altså direkte i fjeset på ham med badminton-catcheren, som altså forsøgte at undgå, at Glistrup skulle få dem på sig. Det lykkedes så ikke helt, og en hel del af æggene fik manden altså i hovedet. Hver en sted lytter med derude nu og tænker, ja, det var en lidt skidt chance der med badminton-catcheren til 1. maj. Man må ikke kaste med noget. Man må godt komme med sin mening, men man skal gøre det på en ordentlig og demokratisk måde, så dur det. Og har man ikke kunnet overholde den her i fredags, så har man et helt år til at øve sig. Ikke i at kaste af ramme, men komme med sin mening på en demokratisk og pæn og ordentlig måde. Om lidt er der Seal med Crazy, nu får vi Cindy Lauper på Pop FM.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Seal med Crazy. Jeg kunne godt nok have lavet lidt fis med Divisionsforeningen i dag. Det er dem, der jo altså blandt andet håndterer den danske Superliga i fodbold. Og det er i forbindelse med den årlige tilskuerundersøgelse, som jeg har deltaget i. Der var en spøjs svarmulighed, som... Ja, det er lidt mærkeligt, den er der egentlig. Lad os lige kigge på den sammen efter Elsker sig dig med Radio og også Footloose med Kenny Loggins, der spiller om lidt.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
2: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
15: Det er den smarte vej.
16: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
17: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
16: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
17: I Pop FM Sommertur 2026.
16: Hver dag et nyt sted i landet.
17: Tænd for topstart alle hverdage.
16: Og hør, hvor turen går hen.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
16: For at vinde

0: Kenny Loggins, Footloose, Enrique Iglesias lige straks.
1: På BFF.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Jeg har deltaget i Divisionsforeningens årlige tilskuerundersøgelse. Og det er, som navnet siger, en årlig undersøgelse, hvor man spørger tilskuerne til 3F Superligaen og nogle af de andre ligaer, som Divisionsforeningen også faciliterer, står for. Det starter med, at man skal skrive sit navn, og også den dag, man er født, og fødselsår. Og der synes jeg jo, det var morsomt i det gardin, hvor jeg jo så skulle scrolle ned til 1970. Det starter på år 1900. Alene det, at man får muligheden, er lidt sjov, men det kan godt være, at det måske vil se mærkeligt ud, hvis det starter på 1930, så er det nok bare sådan, systemet er indbygget. Men det kunne jo være spændende at have skrevet, at jeg var født i 1900 eller 1901. Så vil jeg jo så, fordi jeg først har fødselsdag næste måned, være 124 eller 125 år. Og så tænker jeg, at Divisionsforeningen jo nok tror, at jeg har tastet forkert. Og hvis ikke, så skal de da i hvert fald have fat i mig, fordi så skal jeg med ind på stadion og blive hyldet som Danmarks ældste fodboldtilhænger. Men jeg tænker, jeg må nok hellere være voksen og opføre mig ordentligt, og så bare svare på spørgsmålene, sådan så at mine svar kan bruges til noget brugbart, og ikke noget pjat med, at jeg over 100 år, men elsker stadig fodbold. Men det ville være dejligt, hvis man kunne det. Der findes nok et par stykker. Nok ikke 123 og 24 eller 25, som altså er en mulighed. Jeg skulle tage lige for, at du går af.

0: Rick Astley gæster Jelling-festivalen, som der jo var billetter til i fredags, da vi kickstartede Pop FM's sommertur. Og her for kort tid siden i programmet, så var det altså Herning Rocker, der var på programmet i dag. Hvis du ikke nogensinde har hørt om Pop FM's sommertur før, tænker, hvad er det, der foregår? De strøer om sig med dyre partout-festivalbilletter og sikke et år i flødighedshorn af fed musik. Hvad skal jeg gøre? Så hæng på. Om et øjeblik, så tager vi lige grundreglerne. De er meget, meget simple. Så kan det måske være, at du bliver den næste vinder. Og det er jo allerede i morgen. Og det er efter Lionel Richie og Say You, Say Me, der kommer på om lidt.
1: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom, kom,
5: kom, bado. Det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me. Der er Thomas Helmi med Flower Child om lidt.
1: Pop FM Sommertur er i gang. Pop FM Sommertur.
0: Festen startede i fredags med billetter til Jelling. Lidt tidligere i programmet her, der var det Herning Rocker, der var i fokus. Og det var Charlotte, som vi har fanget på et lidt skægt sted, som vandt billetterne. Hej Charlotte, og velkommen.
2: Hej.
0: Hej. Charlotte, du har vundet to billetter til Herning Rocker.
2: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
0: Tillykke.
2: Så sad jeg også frisøren og bare ventede på, at du sagde noget.
0: Har du sådan, har du sådan hjelm på hovedet?
2: Ja, ej, bare sådan nogle, stendiol-ting.
0: Ja. Jamen Charlotte, så skal du altså ud og høre livemusik sammen med Pop FM, og der er meget af det over to dage, kan jeg godt fortælle dig.
2: Ej, det er helt perfekt, det har jeg aldrig prøvet.
0: Har du aldrig været på en festival før?
2: Nej.
0: Charlotte fra Jyllinge, som altså får sin debut, sin dåb på en dansk festival, sammen med Pop FM på vores sommertur. Rigtig god fornøjelse, både fra Herning Rocker, 29. til 30. maj, og altså også her fra Pop FM. Og så går det løs igen i morgen med en ny festival. Vi skal et andet sted hen i landet, og det er jo altså i morgen 7.30 hos Anna og Henrik i Topstart, at de afslører, hvor vi skal hen. Ham her, han har været på en del festivaler. Nok sjældent som gæst, selvom det måske sker en gang imellem med en solbrille og en kasket på. Ellers så bliver det nok lidt for meget med selfies. Thomas Helmi lige nu på Pop FM, Flower Child.

0: Thomas Helmig og Flower Childs. Jeg stod lige og tænkte på, at Thomas Helmig sikkert ville synes rigtig godt om Flow. Det er vores nye ekstra bonusradiostation. Du finder den på DAB Plus og på Rayo-appen selvfølgelig. Og det er med sådan nogen som Oasis, The Smiths, Cure, Depeche Mode. Dit musikalske alternativ, og jeg er stensikker på, uden at vi har talt om det, det vil også være en station for Thomas Helmig. Så kender du TH, møder du ham nede i træningscenteret, så giv ham lige et heads up på, at han måske skulle prøve at tjekke Flow, altså på DAB Plus og på vores ny opdaterede radioapp, der hedder Rayo. Der hører du nogle numre, som du relativt sjældent efterhånden hører i radioen, med numre, som bestemt også har sin berettigelse af den simple grund, at de er super fede. Om lidt så skal være Roxette på banen, og de får lov at runde af for i dag, inden vi skal have de sidste nyheder med Spendin' My Time lige om lidt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
18: replace. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
22: Skal vi ikke invitere til havefest på lørdag?
23: Ved du hvad, det synes jeg er en skidegod idé, men har du set vejrudsigten?
22: Ej, solen skal nok komme frem.
23: Hvornår har du sidst satset på vejret, og hvordan gik det?
22: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook allerede nu.
21: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Roxette spelled in my time. Jeg hedder Lille Lars, og tak for selskabet i dag. Lad os da mødes igen i morgen. Klokken den bliver 14. Dagen starter ved solopgang omkring klokken 6 med Anna og Henrik i topstart. Solen stopper lidt før, men så den varmet op til de går i gang. Og der er det tirsdag i morgen, blandt andet med tirsdagsdilemmaet, hvor du skal tage stilling til, og det kan du allerede gøre nu inde på vores Facebook. Hvilken slags sommerfester kan du bedst lide efter din smag? Kom med din holdning og vær med i debatten i morgen tidlig, hvor der jo altså også bliver afsløret en ny festival i Pop FM's sommertur. Det er, når klokken den bliver 7.30. Aftenen fortsætter med Modern Talking om lidt Sherry Sherry Lady. Julie tager sig af de sidste nyheder. Jeg hedder Lille Lars. God mandag aften. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark går nu sammen med 32 andre europæiske lande i en fælles indsats mod ulovlig migration. Det sker på et topmøde i Armenien i dag, hvor landene har underskrevet en ny erklæring. Målet er blandt andet at slå hårdere ned på menneskesmuglere, styrke grænsekontrollen og sende flere afviste migranter hjem. Samarbejdet sker i regi af det europæiske politiske fællesskab, og ifølge erklæringen så skal landene også samarbejde tættere for at undgå en ny migrationskrise, som man så i 2015. Samtidig så lægges der også vægt på humanitær hjælp og samarbejde med blandt andet FN. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligt at sejle af de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet så har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slutningen af februar på grund af konflikten mellem Iran, Israel og USA. Og det har altså fået globale oliepriser til at skyde i vejret. Stigende priser på dagligvarer rammer økonomisk udsatte familier hårdt. Næsten 8 ud af 10 familier oplever, at prisstigninger påvirker deres trivsel markant. Det viser en undersøgelse af Blå Kors Danmark, skriver hjælpeorganisationen i en pressemeddelelse. Mange skærer derfor ned på indkøb af basale madvarer, og nogen vælger endda medicin og tandlægebesøg fra. Samtidig så viser tal fra Nationalbanken, at madpriserne er steget med 32% på 5 år. Blå Kors advarer om, at det især går ud over børnene, som risikerer dårligere helbred og færre sociale muligheder. Rejselysten herhjemme fejler ingenting. Faktisk så har Københavns Lufthavn lige sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen sidste måned. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse. Og ifølge den kommercielle direktør i lufthavnen, Peter Krogsgaard, så er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Særligt Spanien og Asien trækker de rejsende. Og selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, så har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: spare 20% på seje børnecykler. Spare 1000 på fede mountainbikes. Eller spare op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom,
8: kom, Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.

0: Jysk, Jysk, et godt tilbud.
1: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
10: kom, kom, bado. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
12: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
13: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
14: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
13: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
14: I Pop FM Sommertur 2026.
13: Hver dag et nyt sted i landet.
14: Tænd for topstart alle hverdage.
13: Og hør, hvor turen går hen.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
13: for at vinde dagens festival.

0: FM.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Så. Ost. Skinke. Agurk.
14: Far, der er ikke noget brød i.
13: Nå nej.
15: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
0: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til

0: Håndværkermesse i Lyngby, torsdag den 7. maj.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresund.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom,

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket. Du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse. Det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1. Tælle til 2. På Netflix 7. maj.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Vi er Pop FM.
0: Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
1: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
0: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
1: I Pop FM Sommertur 2026.
0: Hver dag et nyt sted i landet.
1: Tænd for topstart alle hverdage.
0: Og hør, hvor turen går hen.
1: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
0: for at vinde dagens festival.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Pop FM.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
2: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk.

0: dig, der ikke tager chancer.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
13: Det er den smarte vej.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Skal vi ikke invitere til havefest på lørdag?
17: Ved du hvad, det synes jeg er en skidegod idé, men har du set vejrudsigten?
16: Ej, solen skal nok komme frem.
17: Hvornår har du sidst satset på vejret, og hvordan gik det?
16: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook allerede nu.
15: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bare du.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
15: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Sjulstad levebrød til 14. Og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Kop FM. Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med.

0: tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
7: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
6: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
7: I Pop FM Sommertur 2026.
6: Hver dag et nyt sted i landet.
7: Tænd for topstart alle hverdage.
6: Og hør, hvor turen går hen.
7: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagen.

0: Top FM. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
3: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
9: Skal vi ikke invitere til havefest på lørdag?
10: Ved du hvad, det synes jeg er en skidegod idé, man har jo set vejrudsigten.
9: Ej, solen skal nok komme frem.
10: Hvornår har du sidst satset på vejret, og hvordan gik det?
9: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook allerede nu.
8: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vej?

0: på FM.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram.

0: Rimflot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
3: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40

0: Pop FM. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
20: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
19: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
20: I Pop FM Sommertur 2026.
19: Hver dag et nyt sted i landet.
20: Tænd for topstart alle hverdag.
19: Og hør, hvor turen går hen.
20: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
19: for at vinde dagens festivalbilletter.
20: På godt humør og musik, du kender.
19: Hele

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Skal vi ikke invitere til havefest på lørdag?
4: Ved du hvad, det synes jeg er en skidegod idé, man har jo set vejrudsigten.
3: Ej, solen skal nok komme frem.
4: Hvornår har du sidst satset på vejret, og hvordan gik det?
3: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook allerede nu.
2: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: på FM.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Vil du lige række med solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig

0: synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: FM.
1: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
7: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
6: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
7: I Pop.fm Sommertur 2026.
6: Hver dag et nyt sted i landet.
7: Tænd for topstart alle hverdage.
6: Og hør, hvor turen går hen.
7: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
7: For godt humør og musik, du kender.
6: Hele sommeren.
7: Her på

0: på FM. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mere.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Skal

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Du har mistet dit job, dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: På
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Pop FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Life is simple, life is free.
6: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: På jagt efter

0: kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Vi er HFM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
16: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
15: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
16: I Pop FM Sommertur 2026.
15: Hver dag et nyt sted i landet.
16: Tænd for topstart alle hverdage.
15: Og hør, hvor turen går hen.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dag.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
22: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
24: Pop FM er godt humør og musik, du kender.